0: 2009 kɔnɔntɔn a bilali kɔ san caman Burkina kɔ seginna ma kabi san 1994 wa kabi san 2013 duguma kalan dabɔli ni fakanw ye o bɛ ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ Senegali o kɔ Gambi ani Mauritani olu n'u ɲɔgɔn caman o kɛra Arede fasoden tɔgɔlatɔn ka cɛsiri de barika la k'o kow don ba la farafinna o ye ɲininikɛlaw ka jɛkulu ye min ɲɛsinnen don farafinna kalanko yiriwali hakilinaw ma ni fakanw ye kabi san 36 sisan olu b'o baaraw la wa san 2025 Arede ka o ɲininiw jansana ni prix yidani jɔnjɔn sɔrɔli ye Chine jamana kan jɔnjɔn belebele don min bɛ kalanko cɛsiriw tanu diɲɛ ɲɛfɛ kabi san 10 juin laban ani juillet kalo daminɛ cɛ yidan tɔn ni Arede jara ka tile saba lajɛ dɔ kɛ Senegal faaba la Dakar kalan ani yiriwa hakilinaw hukumu kɔnɔna la an tun b'a kɛnɛ kan ye an n'an ka mɔgɔ welelenw bɛna masala o lajɛ in babu de kan fakan ani yiriwa aw dan se kokura anka o mɔgɔ welelen fɔlɔ ye Arede jɛkulu ɲɛmɔgɔ Dr Mamadu Amadu Li Fondation yidan jɛkulu ko ɲɛnabɔla muso Madame Dorothy Gordon Senegal kalanko ministre Mustapha Mamba Girassi ka sɔrɔ ka kuncɛ ni farafinna tɔnba ka kalan yiriwali bolofara ADEA ko ɲɛnabɔla ye Albert Nsengi Yuva. Aw bɛɛ bisimila ni kɛnɛ kan an b'a dabɔ ni e de fɔlɔ ye Dr Mamadu Amadu Li i ye Arede ɲɛmɔgɔ ye wa e yɛrɛ de ye san 2025 prix yidan jɔnjɔn ta mun b'i dusukun na bi ka kɛɲɛ ni nin lajɛ sugu sigili ye fakan kan Senegal ni jɔnjɔn sɔrɔli kɔ.
1: Je n'aurais jamais imaginé que quelques mois plus tard que nous retrouvions ici.
2: N tun ma miiri fiyewu ko kalo damadɔ tɛmɛnen kɔ k'an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan Senegal ni lajɛraba sugu kɛnɛ kan min bɛ dɔnnibaga jolen 200,000 kɔ fara ɲɔgɔn kan ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ walasa ka hakili jagabɔ kɛ babu kan n'o ye mun de bɛ se ka kɛ bi yaasa ka farafinna dɔnko lafoni kalanko sira fɛ. Bi bi in na nin lajɛrɛba in nafa ka bon kosɛbɛ baw kɛnɛ don farafinna ma hakili jolenw bolo minnu ye baara kɛ kalanko hakilina baw kan ka n'u ka kalanko fɛɛrɛw da farafinna jamana tɔw ɲɛkɔrɔ. An jigi b'a kan ko nin lajɛrɛ in tɛna kɛ kɛnɛ gwansan sigilen ye ten nka dɔnko tilani kɛnɛ baw an ye musaka minnu sɔrɔ jɔnjɔn in tali la an gɛrɛla Senegal kalanko minisiri la ka ban ka hakili jagabɔ kɛ an ka baara kuru tigɛlenw an bena se ka dɔ fara olu yanga kan cogo min ani k'a ko sama ka se farafinna jamana wɛrɛw kan.
0: Madame Dorothy Gordon an tun bɛ k'a fɔ sisan e ye prix yidan ko ɲɛnabɔbaga ye ani a jalatigɛkulu ɲɛmɔgɔ an b'a dɔn ko kalanko jɔnjɔnw la bi a ɲɔgɔn ka dɔgɔn i be se ka ɲɛfɔli kan ye jɔnjɔn in yɛrɛ ko kan wa?
3: Yidan vient d'une fondation qui est basée à Hong Kong.
4: Yidan ye dɛmɛ cakɛda ye min sigilen don Hong Kong. A bɛ sen kan nin y'a san tan ɲɔgɔn ye wa jɔnjɔn in tabaga bɛ mɔgɔ 20 bɔ bi. O jɔnjɔn talaw bɛɛ cɛsirilen don walasa ka yɛlɛmabaw nati diɲɛ kɔnɔ ni kalansiraw ye. O yɛrɛ min ye fondation yidan sigikun ye. Prix yidan ye jɔnjɔn sugu fila de ye. A fɔlɔ o bɛ ɲininikɛlaw ka baaraw jansa. O kɔ prix yidan fɛnɛ bɛ yen ka baaraw jansa minnu bɛ tali kɛ kalan ani yiriwa hakilinaw kan. Monsieur Li ye o laban yɛrɛ de jɔnjɔn ta san 2025 min jɛlen don mɔgɔ tɛ se ka baara kɛ kalan ani yiriwa kan ka sɔrɔ ɲinini t'a kɔfɛ.
3: En éducation pour le développement sans qu'il y ait de recherche derrière.
0: Aw y'a sinsin mun kelen de kan ka se ka o yiriwa taamasiyɛnw ye fakan kalani hukumu kɔnɔ farafinna ka sɔrɔ ka nin jɔnjɔn di Arede ma?
3: C'est grâce à le grand travail que l'Arede a fait.
4: O kɛra Arede ka cɛsiribaw de sababu la Senegal ani farafinna fan wɛrɛw fɛ ani fana ka sababu kɛ u ye fɛɛrɛw de yira minnu hakilinaw bɔra farafinna yɛrɛ la ka lawaleya farafinw fɛ wa n'a bɛ se ka kɛ misali ɲuman ye farafinna fan tɔw ma. O b'a yira ko bi bi na farafinna tɛ fɛɛrɛw ma kɔnɔ ka bɔ tuguni kɔ kan. Mɔgɔ hakilitigibaw b'an bolo a dɔnniyaw bɛ an na o la an wajibiyalen don k'an ka dɔnniyaw tɔnɔ bɔ walasa ka yɛlɛma don an ka fɛɛrɛw la kalanko sira fɛ. Min jɛlen don o ye ko Arede ka baaraw bena ta ɲɛ ka kɛ misaliya ɲuman ye mɔgɔ tɔw ma.
3: Mais on sait que l'impression de l'Arede et le travail qu'ils font c'est quelque chose qui va vraiment continuer à inspirer.
0: O b'an lasegi e ma Dr Mamadu Amadu Li a kɛra Mali ye o Burkina hali aw yɛrɛ fɛ yan Senegali ka kalan daminɛ ni fakan ye o bɛ kɛ marabolow dɔrɔn de kɔnɔ ani togodaw la an t'a ye fabaw kɔnɔ an dun b'a dɔn denmisɛnnin bayirika de fana be o yɔrɔw la yala kanko gɛlɛya de don wa wali mun de bena n'o ye?
1: D'abord je tiens à préciser que ce n'est pas une action pilotée par Arede.
2: A fɔlɔ n b'a fɛ k'a lajɛya ko hakilina ye ko tɛ Arede bolo. Arede bɛ Senegal kalanko minisiri de dɛmɛ o min n'a ka fɛɛrɛ don. Anw b'o fɛɛrɛ de lawaleya yaasa denmisɛnninw bɛɛ ka kalan kɛ u fa kan na. O siratigɛ la labɛnw ni baarabolow de be yen cogo min a yanga ka bonya dɔɔni dɔɔni. Misaliya la nin y'a san saba ye an tun be ka kɛ

0: Senegal marabolo 7 dɔrɔn de kɔnɔ, nka bi marabolo 16 cɛma an bɛ 14 de kɔnɔ. Nin fɛɛrɛ bolodalenw ye k'a ko kun cɛ ni faaba ye Dakar. O kɔrɔ ko degun tɛ se ka sɔrɔ Dakar ko min tɛ se ka ɲɛnabɔ. Bawo an sera ka fan dɔ ta ɲɛnabɔ ka ban. Nka n b'o jaabi to kalanko minisiri bolo. Bawo jamana ka kalanko fɛɛrɛ de
1: don.
2: Ministre Mustapha Mamba Girassi e yɛrɛ min ye Senegal kalanko ministre yala i hakilina ye mun ye kalan daboli ka ni fakanw ye ani hakilina jumɛnw bɛ aw la ka ko wara fo ka se jamana fan bɛɛ kɔnɔ.
3: Alors la question de l'éducation en rapport avec la question des langues.
4: Kalanko kuma ka kɛɲɛ ni fakanw ye a kun de ye ka se ka kalandenw dɔn ko sinsin kalan hukumu kɔnɔ. Ni denmisɛnw ye kalan dabɔ n'u fakanw ye siga t'a la a b'u dɔn ko wara sira caman fɛ a kɛra jate dɔɔni ye wali kalaninjɛ. Farao kan a bɛ fara ɲɔgɔn kan sinsin ni ka dɛnkɛrɛfɛ kɛlɛ a ka kan an ka hakili jigin kɛ a kuma fɔra jamana ka fɛɛrɛ de don min bɛ bɛɛ kun kan.
2: O faamuna kosɛbɛ minisiri da sera farafinna ka yɛrɛta ma kalan fɛɛrɛw sabatili kow la yala o ko gɛlɛman dɔ tɛ bi ɲininikɛlaw ka hakilinaw toli ye gafe marayɔrɔbaw kɔnɔ ten wa ani u ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko gɛlɛya yɛrɛ ka ɲɛsin aw minisirisow ma.
3: Heureusement qu'il y a une structure comme Ahed qui travaille dans l'innovation.
4: Kunadia do chakeda do bin iko areda mime barake haklina kro usabatili kola obanka haklina ukokoroma do mima fo ko kalayi sigida bede kunkoye nyineni kala joleun minumuka haklina usifleni kalanko ministry so fe baranyonya ye ni fakan kalani haklina yenye atena meyere au bena Senegal la kakan la baralisari ya kroye akoye santani shegi ne ketri kitrokola sabula ko fratima badedo ni ye jɔyɔrɔ dɔ di kan dɔ ma k'o jɛnkan wɛrɛ la a bɛ se ka na ni mankanw ye misalila wasabulon kɔnɔ wasadenw b'u ka kumaw fɔ wolofɔkan ani filakan na nka k'a sɔrɔ Senegal sariyasunba ko jamana baarakɛ kan ye faransikan de ye fɔ o fana ka falen o kɔrɔ ko fakan labarali sariya ɲi bena se sariyasunba fana ma k'a sɔrɔ ka na ni yɛlɛma ye.
2: O yɛrɛ ta ko hukumu kɔnɔ halisa ma caman b'a fɔ ko a waati sera ten farafinna ka hali fakan nunu lase a ka sanfɛ kalansow kɔnɔ ka baara kɛ n'a ye i n'a fɔ Chine ani jamana wɛrɛ minnu ye ɲɛ sɔrɔ a ko la i hakilina ye mun ye o ko fana la.
3: Dans l'enseignement supérieur
4: sanfɛ kalan hukumu kɔnɔ a be se ka kɛ a nafa ka bon n'a kun ye dɔnko sinsilen de ye kabini kalan daminɛ la n'i sera sanfɛ kalanso la i wajibiliyalen tɛ tuguni ka taga ɲɛ ni fakan nunu ye ne kɔni ɲɛ t'a tɔnɔ la ni min b'a fɛ ka kalan kɛ wolofɔkan na o k'o kɛ ni sinuwakan ne ka di min ye o k'o kɛ wali dɔgɔtɔrɔya kalan nga laɲini fɔlɔ sɔrɔla ka ban n'o ye k'i ka kalan baju sinsin i labɛnna ka ban sisan i be se k'i ɲɛsin diɲɛ fan wɛrɛw ma nga n'a fɔra ko ka taa ɲɛ n'a ye sanfɛ kalansow kɔnɔ o bena sɔn ka kɛ hakilinako gwansan ye o min tɛna kɛ ko sabatilen ye.
2: Albert Sengi Yuva an be kuma laban di edema ye farafina tɔnba ka kalan ni yiriwa bolofara adiya ko ɲɛnabɔla ye yala farafina fakan yiriwali hakilinaw donni bala nin cogo la i b'o kunbɛ cogo di?
5: Premièrement, une des leçons qui est très importante, c'est le partage.
6: A fɔlɔ a be fɛn nafama min kalan an kun o ye baaraɲɔgɔnya ye Dr Li ani ministiri filaw bɛɛ da sera a ma sisan kɛrɛnkɛrɛnya la ministirisow ani kɛnyɛrɛ ye cɛgɛda wɛrɛw cɛ i ko fasoden tɔgɔlatɔnw ni arɛd y'olu dɔ ye. Fɛn filana min fana nafa ka bon kosɛbɛ anw adeya bolo o ye k'o hakilina kuraw sabatilenw min be ka ɲɛ sɔrɔ bi Senegal o be ka cari fan wɛrɛ fɛ i ko Gambi Moritani ani yɔrɔ wɛrɛ la min be se ka sama ka se farafina bɛɛ kan. An tun t'o de kɛ wa o de y'an to kɔ fana ka kɛɲɛ ni nin ɲɛtaga ye o ye k'an yɛrɛ fana ka kɛ hakilina sabatilenw miiribagaw ye ani k'o hakilinataw ta ka taga kɔ kan wa ne bolo o bɛɛ daminɛ ni nin farankan kalan hakilina ye an be ka kuma min ka
2: o faamuna kosɔbɛ yɛrɛ fima ne kan bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlɛlen ma aw ka nin jaabiw kosɔn. Lamɛnnikɛlaw ani kalanso sera ka jamukan kanubagaw an be ɲɔgɔn bila yan bi de an be aw fo aw ka kulomajɔ la an ka bi jamukan babu yɛrɛ tun be ka tali kɛ fakan ani yiriwakow de kan ka kɛɲɛ ni prisidan ale fondasiɔn ka tilesaba lajɛ ni arɛdi ye Senegal Dakar kɛrɛnkɛrɛnnenya la nɛgɛ karafew la Musa Cam an b'a fɔ ko aw k'an bɛɛ kɛnɛ wɛrɛ kan.

0: nege kanye tan ani mulumla obe malila ani Burkina Faso
1: Bintou Cissé
0: Bakuru baula malila halisa kelew majo ani fils dugula akele bolon ko luye muguchi jati gwali kelaw kan ye ku chama fakana ani fananku ka keleke minando tinyana nga efela bamba chikulu fananku asela ka tinyani chama ke ani fils rasi daga kono jeneba balo benani ku nyumbe la jaya ani dafuna lakano ko kuma halisa inafo malila ni ndogo kun franche nyina binkani nyesina Burkina Faso fananka surasi dakhaw ani awde memba Burkina Faso surasi uni awde memba VDP uma morbiduru nyu konde bonena unina o senfe sereyawla ambena famu yali soro akene nyinka ante nyina a coupe du monde ko jonde bena quart de finale o sira soro bi lamine yamal ka Espagne Cristiano Ronaldo ka Portugal tie o jabi bena don sani doni oko États-Unis et Belgique fana bena ñoron soro Seattle anura wa audonce ina fontu meka fo ñina chugumina bakuru baula ko malila kelew besina halisa anefis dugula akakon dogo kon franche ñina jenimni efela bina jamana ñin ko dugu ya enfant dugu dowka akela bulon ko fo la basigi sigina o yoro ko fo le ñununa anka kuna fo ni yawla anefis surasi dahabe kele bulon na de mem baka africa corbolo uranina mali kele bulon ka dante gi labana uko kelew besina anefis halisa janaba baru
2: kele bulo kay mu ci anefis fan chama kam bifana osinfe ko mugu ci la jetti wala kelaw kam minutu ndugulendo yoro kerenkereni dowla kafara okan ukuye efela ni jinim jetti wala kelaw chama faka ku kam mom li blende fla ani pick up sabatim kel bulu yere ka fora kelaw besina wulaina ka koni dentske ligne bisro mada jona fe efela ni jinim ye mugu chama ci nyokom fe ani ka mugu parenta siri pankuru kel na blawla ka nyesi anefis sura sidagaima osinfe efela bamba ci dokuye dagain ka marfa marayoro jeni ani surasuka keleke momli blende fla efela bamba chuye jado yira minu kono ukuye mali surasi domne ukanyema do ya kanto kuka lanyini deye ka surasu gwen kataka gawu wala sanin kele Canada kidal doron kono ukonu ye e af anefis tigiata ku agelok fanabike utaye nroyala ode koson ubeka mugu chi anefis surasi daga kankabi sibiridum anka kuna fonia ula kelebulu ka surasu ani jusika kelechaw Afrika kop yere tole ndo yeni at flaye jinim ni efela beka deme be balika se uma ukuba fede ka surasi nunu fanga banka soroka bi unka ukan kele bulo koni chesi lendo kosobe ukele lila bi uye pankuru kele na blado chi jate wale kela ukan kodro na shahed luisi bo mifilila ani ukren ka kele ukumu kono bintu
0: ini chenye foli ula jena babaro ala kana kukuma halisa Cameroon sivili kononto de bonena unina abako haramka binkani do senfe jamana nyinko kodugu ya mfanfe sere ya ula jati wale kela ubarala moho ula suno hola ala misodun su kaduguje jumandona iko malila Burkina Faso fanana jati wale kela uye marfachi sorasi unu deme mbaka VDP uka dagaduru nyukonkan jamana nyuru dugu koron ni akuko dugu ya mfanfe sere ya ula Burkina Faso marabaho madan teglike folon okuka nga mamudu jalo anka kunofoni sorole ube moho biduru nyukonde kasa ya kofo
3: tinyenu fanga bunyana kojugu akodamna na sibirilo fajiri dafe ke marfati uye binkani ke di dugu sordasi uka daga kan suru mara la Burkina Faso telebia na ko du enfanke seri do kafola marfati kan fanga bunyani kosobe wa ko wati jankon seri ko jati wali kala nunu duna sordasi uka daga inkono ka wati do ke yi ka soro ka bokata seri bere ko amma ko sordasi ni VDP bisawa nyona ni fakara o binkani ni sinfe uko jinim jati wali kala uye jado kyari bololo sira uko uyesu mwa anifla di gati uye keleke miran kiama ira uya ira ko uliye ubeta di sorasi uka daga inkono usibili nion kele soko majuna binkani wali dokera dalang anitire sorasi uka daga kan Burkina Faso urodu ya kwa na kwa kudu ya mfan kema jenim ko uye mwotan anisegi bone unina halisa usibili nion kele ina binkani were kera chiu anisegi niga Burkina Faso kwa kudu ya mfan na kibari ya jonjo masoro mofale uhakeka ya kiama kono tinyeni ukera inafo mumbili u moto ni sanike yoro ni bela Burkina Faso maraba makuma folo nu binkani uka
0: ani binkani ubeke ke wakati mina AES jamana saba ubeke uka sanfla sigili lanyanumaya mali Burkina Faso ani Niger jena ku omisigi jekulu nyenye moko Kapitan Ibrahim Traore ye san yele manfuli dantegili ke ayenye taka foli la seke kasoroka al kolu kasoroka fo kolu bena faranyokon kanku chesiri wala saka kele nyanyi sabati ukanyamana uninyokonche Niger marabakaw ye latige dota mimbe alanyini uka la sigiden soufe uka Niger jamana den fanga korofo baka minu sigilembe kokan kadantegili u lakoloshi bololo furuba kumake yero sanfe Niger kokan ko ministri de yeni latigeta juan kalo bantuman nina ni anyini nindo ofana uka la sigiden sou befe Niger kokan uka latige nyin dumbala mewuna zirbo kanyafoli udo
1: Latike seven tali kunye, dantikeli chama minu bike bololo furuba kumairo sanfe, inafo galun kumau neni liu, walma toko chen kumau ka nyesi Niger marabogawu, ani jamna nifanga boma, ukama Niger kokanko minisirisoye alanyini, uka lasikide so befe kokan, uku janto, Niger jamana den fanga korofo bagawu ka dantikeli ula, bololo furuba kumairo sanfe, misali lako walo mla korosi, kutomo inafo dalilu, ani kuchari bagawu bugunatike. Anyinina lasikide so nufe fana, uka Niger jamana den ula ni walo nyangili koka anika ukumbe njamana marabogo ka deme la nyini nu makosira uma wa odronte latike 7 biwele blafana nija jamana demino sigilimbe koka oluka kwena bo jekulu HNE ma ani utokala jekulu tobe ma koka marabogo ka latike nka nija koka njamana demino bi Canada oluka kwena bo jekulu ka jabi ula koni kurasili fera unuka ton sari yao sigiliti tanyoronye wakuba la nyini na asoro mbalukana ubiseka sigi wati ni wati ni koka njamana demino ye kakuma Niger sigida kwa ukan soroko ani politiko kwa u. Nyani ni latike ntalinye, Niger kwa ukan jamana dendo tunka jamana denya ireboshira ula, nu labanye fangasi na muso Mariama Jibrinye.
0: Egine bisawo be hatlina jira kalata wala bena wala saka saria sumba fali o hatlina fila bo hakili o kalafilusa boloda lindu urkaloni akile bisaba bene jamana kunchigi romi aldu wadanyi tumbe tokomala muritani jamana kono biso komandani na akani tokoma kunye ka jamana fila ninu ka bara nyokonya sinsi kuma nyokonya unyeshina soroko lakanoko ani babu werauka
4: RFI
0: Iran jamana na jama bola bi Tehran ka siraba ukan wasaka tashibila ke ukanye mokoba Ali Hameniye cheni ntun fakala Irani Etats-Unis ani Israel ka kele usinfe ninyakalo nani nyohonyi aka sutra libena ke alamisadu mosala alabatu suokono asusela yemina kabini jumadu maimuna sanugu Ali Hameniye ka su kesu bola mosala alabatu sola bi
5: awa bintu Iran marabako ni koka nyama doka juma tasibla ko Iran nyama baka su kesu taraka bo musala alabatu su konon ni wakati ina abi mambili badoka na abi munumunu na tera jamana fabara Iran marabako masika jati kerenkerene di jama akeka nga oko jama mibora bi onyongon tumadili kaye kabisa mbafla animuwa General Kasem Suleimani ka su koyora mwako milion gulun fula tubora omina mwako chaman tubine jalawye obolora Etats-Unis ni Israel lagusi lika onsebele no munuka do era tubi tajuru sara kuma de fora ira marabako ka fora ali kamene subi na leri tanyo kona loke munumunu na jamana faba kono kilometri muga nyoko naka bilon kama pankunu takama obelora wabi barafana make teran jamana fabara funteni baraka bi degre bisaba ani durura ni wakatina wafero sigira yasa ka jifunfun jamaka anika mingi ni dumuni fanatlan jamai sanga ni wakatibe munumunu inko bintu ali kamene ka suke subi na lo komo dugura iraka jamanana shituka alabato su bafla bo yoromina kasoroka lataka mashala iranke kana koronche yemina iranyamogobanyere boduye wa sutra libina kaye yorolira
0: maimuna sanago saka nyefoliu Israel ye mugu filuvera unyeshi libanguru dugu ya mfana okela sababu ye ka muko nani bone unina abite nendo nina okela kirenkirenyala nabachek dugu de la Coupe du Monde 8e de finale unyo konkumbe ubeka tanye biula nina Portugal ni Espagne debena nga karinyo kona Dallas Trumpan Kenekan Arlington Oko Osu Nege Kanyefu Etats-Unis ni Belgique Bena Nyokon Soro O Seattle Trumpan Kenekan Nyokon Kumbe Ninu Manko No Nindu Kosabe Nga Salif Saranogo O Tlanka No Bako Beka Lamin Yamal Ni Cristiano Ronaldo Deka Nyokon Kumbe Manko No Kosabe
4: Kosabe Bintu Abena Keshinyoko O Bina Ni Aniflana De Portugal Ni Espagne Ka Nyokon Soro Trumpan Kenekan O Tunye Tiria Nyokon Kumbe Mbuga Ani Koronto Deke Ani Din Nyokon Damba Tan Anifela Portugal Yese Baya Woro Soro Uye Flani Mike Shinyetan Ani Shegin Espagne Yese Baya Soro Portugal Ka Shinyetan Ani Wolongula Nga Nunu Nyokon Kumbe Laban Nunu Adadigira Espagne De La O Dokera Juye Kalot Le O Shegin Samba Flani Mbuga Ani Doro Ligue des Champions Final Kenekan O Kelenko Ka Flani Mike Chelufla Anifela O Taragoyila Cristiano Ronaldo Nato Nyokon Yese Baya Soro Lamine Yamal Nyekoro Chiru Doro Anisaba Yala O Nyokon Debina Kebi Walma Lamine Yamal Bina Tajur Sarakewa Atna Nogoya kuna fanya dila ani farikoni na je mamuru kante kafola kuba utulontangul fula nuno be fanga ikileni nga farikoni na je uwe nga kuna fanya dila ani farikoni na je dombaha uwe yero mangara ali kulinga jatimi na yeseba ya di Portugal deka Portugal dema kuba u Cristiano Ronaldo be ulubulo bintu
0: salista kano go Etats-Unis ni Belgique fana mbena nyongonsoro bisuni yerela
4: awo bintu jamana sababu mbinu beka kumbi bon labe Etats-Unis drone de tora yena fulo onyonda nina yala abina to yena abina to yena abina dombi ba u ni Belgique mbebe tariku la uye sebaya kilendo soro Belgique o kera ninyasa bikonoto aniye woro ye kabini ofobi Belgique debeka sebaya soro Etats-Unis kan uka nyokon kumbe laban duru laban una Belgique de tunyo uchi inafotira nyokon kumbe minkera maskolo temine ina chelu duru anifla nga janto kakan kake Belgique fe sabula Etats-Unis be tolonta akaso de bintu
0: salif sakano woka nyefelu sini wichim de finalu la Argentine ni Egypte debe da nyokon soro nege kanyetan ani woro oko Suisse ni Colombie fanambe na a tanike a kanye mugan olu debe dansigi 8e de finale ou la quart de finale ou bena dabo ala misadu France ni Maroc che Boston Atlanta keneka nege kanye mugan mande wati nyetunye kuna foni soro lenye kala se auma au kana takayosi anka kuna foni betanye Musa Cham de tegetu be nege juru la au kambe 600 fan flananka Nege kanye tan ani mulumula temene ni sanga tan ani flaye kurusa ani kamsar.
6: Bintu sise.
0: Nata ula ame na wakile na ulame awye ulumino ufo bi kuma be au bulo keneka. Ame soroka kene nyinkunche ni kalanso siraka njemu kanyi ngaini ni beche sigida nyata kado.
6: Sigida nyata.
0: Ankabi la seliba be tananyi lagine jamana na kamsar dugula kamsar la ko donendum aka boxit bo chekeda koson wafana aka jegemine por sababula u baweli ko por nenne a por nyi lagine ka soroko ni mayoro doye e jegeminu be mineyi u be fere jamana fantola iko kona kiri wafana ko kan jamana ula sarata kamara kala seliba do
7: Kamsa por yi mo chamande ngon kumbe yoro yi lolu somada ina be kuma jini e ka baraka ngemina la unaraka boko ji sanfe muso be ka buri uno fe ka gew tomo ya saka ta ufere glasi madolina uni gema dolina u be ku ka wontro kurun kurun alseni si se ale bona si san ko ji sanfe gemina yoro la
8: ne na mbabo an ba ke ko ji kan 10 jours 13 jours fa 18 jours ya mbabo ya kawa ha bisao am lu ha senegal ha sira lo wa eka ni mbabo ko ji kan kawa gemina ndese wodi sorora nimba do am baba ngi barke la feu des fois mba soro 500000 600000 ni mari mbara duma ina mba soro 1 million et quelque
7: gemine la ni no be barake kulonti u de ye ya u da wole de ko armateur fo de toure ye u kulonti do de
9: voilà ni mo le employé la bon de la kulon fla mo 500 di mo tan woro le mbulo préparation mil ke tan mbulo andi glacita glaci actuellement ay fre la ma watan lo le port kono boro mo lo boro E baba ola e sansta carburant te na kulung ay 500 litres l'état là e baba ota la i mingita damun felu après ole ele to kulung kono alu bola ole di
7: kulung ben balu sise fana mbolo ya abe uka wari utlan chogo nyefo
10: ba dépenses ki albawa ay bana anya gefere amba gefere anya dépenses waro ato men bato anya diviser an baradelte ne mi e patron di na kulung anu moteur ani ngere fankele gemina la mil fana wala mo lolu mo nana mil fana ta fankele anya bara la tun
7: kulun kere fe muso chama be ya yasa ka jeuni wankun krapsa kata u fere lo feuro na bangura
10: muna yagenan na gori
1: ambi ka jigaw le la jigi ni monike la u jigira ni jigaw ye amba sa u fe u se ka do fere la gine wari wa keme saba walma wa keme duru walma million kele abi bo jiga cha chugoli la bita mancha ulu le bina fle u bina fere am ma jatimina afana bit la kata ka fere
7: kan sa por ni be la gine ka soro ko ni ma yoro bado de ye ba o gamin u be mine kam sa ya u be la bo kata fere yoro chama ngi mana ko no fo la gine fa ba yere la kunakri walunu gamin e bara minu be ke kam sa por la ya u be la gine wari million ke me ani bi woro la ngi hondi la do mohammed lamine dafe ka fola ale por ni ma do de ye
11: soro ko sera fe anka porin nafaka bonko sebe kamsarka ubulu ani lagine marato yerema bakurbala bau nyan jeko be labo kata ufire yoro chama ni jeko mnena dobe toyan dobe labo ali lagine koka kata ufire kore du sud walima europe kono
12: c'est expédié vers l'europe et la kore du sud
7: nafani nube nyekoro gelaya ukuni mbe gebara la ukamporni naya muso gefire la ube kumakasi glasi usonko ula yasa kuka ge umara kulunti do kanye ku boxit madoni kulumba uyu sege kusebe do wara ukuni ye musaka ku gelaya udefo fore ture
9: kulubara mafali tunyale kafisa ba example ta da les années 2018 il y avait de financement, mais pratiquement à l'heure où nous sommes, ni Watlamino Teleflando, Demenintian. Des fois, le gouvernement de Nala, il a Demenintian, communauté, quelques moteurs à le conseil. Mais il y a vraiment une fabaradoya. Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en
7: train de se faire. Quand on a fait un peu de boxe, on a fait un peu de chamanque sur le monde. On a fait un peu de chamanque sur le monde. On a fait un peu de chamanque. Sarata Kamara, Segilin Koka Bokamsa, RFI.
0: Asisa amena hakilinaw de lami awi ulumnu jibi kuma be aw blokene kan ka kenini coupe du monde 16e de finale wi may mun sanugo ye uludotumo anye ufle
13: Senegal ta bolle du suka sekerane la tiana fo be samere la ben ngi ka tana ta kono 2030 sa kono fara fana ngana ko ni abotu ko manye ati ale le fara fana ngana ni za moroko ni isi televi onera ko njike be moroko le ka ata me ji tian nga patri moroko bi balomba se moro ko se balo kan ya bolo yere yere gertege no bi ka faraka runye so
14: ne ko ka yita la ko ni am fara fina siran da yoro la ko depi classement kera Maroc, France, Égypte, Argentine, Antes et Lucoro, d'ailleurs, c'est un boulot comme si on a matière et téléphone. Magilaire, Fouyala, Magilaire, Fouyala, Janoye Barak, Sigouke, Alegada, Kounou, Marocca, Chessirima, Kosebe, Aleni, Canada, Barabaleke, mais mes finales sont les connemadoul, Ambika Verfou, Kosebe, Barak, Al Sénégal, Wala, Barabaleke, mais Benidan Rolli, Nalakala, Tigurum, Naudikan, Ami Sénégal, Kosebe.
15: Bibina ni siga marokere bolontanon laje ka marokere epu laje a bibina maroko epu kayne fratina bibina anyon kado fratina wi epu bon a eji fena jamana muy ni ruta to koro abega sawbi mo chambi sa sirunya ka sawbi to koro wi me uga bidona akasuma budi monin kon na ne muy yara kon ne muy yeli ni ni ga kon dem sa fugo jamana fara mi so ta final kon na ni o Argentina ni France
16: ni balizige ekipi taraja tumna rafle bibina zere nyumantu ko ekipi ni konote ekipi ta chuola ko mu folola me kay ko ulu Senegal saraka 2-0 do lula on malo fili sugumi Senegal soro ni balizige nana tawka bin bo biflan beba foka tawchi an kon ba fo ale koni chana akra du suka su ko bayambulo sabla mo sitma sigini ni foka ta se Cote d'Ivoire ta fana flen ant ma siginai me mine Ghana no kontin lan bala ni Ghana tin tamana wolu bu parnela parce que Colombie jamana dole jamana mulo ala ko do ante ko budu mon na favoru chama me abison ka barna ko chama ke sabula tulanta simon bo sen koro ganatin kanu no bo abu barnele baisa no mini al brazil me elimine la kunu niete brazil ka elimine ni ma bar no kon na sabula brazil fana ni ya jet mina gafle zero kon baba bu bulu me tulanta kunu tu bulu tulanta kunu me passe gin no nyina ma ap
0: Ami amba hakli jigi anka kuna funi jiki ni nyimba kuruba udaula khalisa kela umajo anefis dugula kele bulonko luye muguchi jatik wale kela ukangi kuchama mfaka aninkuka keleke minando utinye malila nga efela bambanji kulu fananko asela ka tieni chama ke anefis sorase dakakan inafo malila nindogo kumfranche nina binkani unyeshina burkina faso fanan sorase unu demembaka VDP uma mokobiduru nyokonde bonena unina o senfe a coupe du monde John de Bena a quart de finale aussi la Srobi Lamine Yamal ni Cristiano Ronaldo 80 tonke ojabi benando sani doni obedan sigi anka kuno fini di kenenna nga amba kunjeni kala so sira kanje mukanye
17: kalanso sira kan Musa Alou Koulibaly
18: Yala nafa jumemba laka kalanda bo ifakana jani kanwera uche erafi manekala mebakau ani kalansu sereka jamukan kanumbakau na upeni nyiningali kawira lauka natayorosi ameno kuma ujabi anka bi jamukan kono au dansi akoda menena lagine jamana deka mfollow farafena klibi anfala kabisa amba kilin keme konantoni bi waroni shiki mali tugurula samba kilin keme konantoni bi uron flani konanton ablaliko sanchama burkina kose ginama kabisa amba kilin keme konantoni bi konantoni nani wa kabisa amba flani tani sabaa duguma kalan daboli ni fakan uye obeka fanga soro kosobe senegali oko gambi ane moritani ulunu nyokon chama okera arede faso de ntokola tonka chesiri de barika lako kudumbala farafina uye njini nikela uka jekulu ye menye sinendo farafina kalanko yiri wali hakili na uman ni fakan uye kabisa mbisa bani waro sisa ulubo bara ula wa samba flani muganduru arede ka onyini ni ujansana ni pri yidani jonjon soro liye shini jamanaka jonjon belebele do mimbe kalanko chesiri utanu jenye fe kabisa nta juen laba ani jouer kalo damine tie yidan ton ni arede jaraka klisaba la jodo ke senegal fabala dakar kala ani yirwa hakrina hukum konnala antuma ken kayen ananka mo wole lumbe na masala ulaje mbabu de kan faka ani yirwa audance kokura anka o mo ko welelin folo ye arede jekulu nyamoko docteur mamadou amadou li fondation yidan jekulu ko nyene bolam muso madame dorothy gordon senegal kalanko ministre mustapha mamba girasi kasoro ka kunche ni farafina tomba ka kalan yire wali bolofara adia ko nyene bolayi albert sengi yuva au be bismillah ni kenenka amba daboni e de folo ye docteur mamadou amadou li ye arede nyamoko yewa e yerede ye samba flani mukani duru pri yidan jonjonta mumbi dusukuna bi ka kenyeni ni laje sugu sigili e fakankan Senegal e ni en jonjon soroliko.
19: Je n'aurais jamais imaginé que quelques mois plus tard que nous retrouvions ici au
20: Ntuma mirifio ko kaludama do temene ko kamena nyon soro yan Senegal ni lajira ba sugu kenekan mimbe doni baga jolen kema flani ko fara nyon kan ka bo dien fambe wala sa ka hakili jiraboke babukan noye munde be se ka ke bi yasa ka farafina donko lafoni kalanko strafe bibina ni lajere bay na faka bon kosobe baw kenedo farafina ma hakili jolen bulu minu ye barake kalanko hakilna bawkan kanuka kalanko ferau da farafina jamana to nyekoro anjigi bakan ko ni lajere entena ke kenegon san siglin yete na dongo tlani kene baw anye musaka minu soro jonjon talila angere la senegal kalanko ministre la kaban ka hakili jagabo ke anga barakuru tigelon amena seka dofara ulu yanga kanchugumi anika ko samaka se farafina jamana wedawka
19: de les étendre aux autres pays de la sous-région
18: madame dorothy gordon antumbe ka fo sisa e priyi dan ko nyene bo bagaye ani a jalatike kulu nyemogo amba doko kalanko jonjon labi anyogon ka dogon ibese ka nyefoli kanye jonjon yera ko kanwa
21: Yidan vient d'une fondation qui est basée à Hong Kong.
22: Yidan yi deme chake da ye mi sigilin do Hong Kong. Abe sinka ni a santa nyugonyi. Wa, jonjon tabaga be mwom mwambo bi. O jonjon talo be che sirilin do. Wala saka yelema bau na ti diyan kono ni kalansira uye. Were mi ye fondation yidan sigi kunye. Pri yidan ye jonjon sugu flade ye. Afolo, ube nyini ni kelo ka baro ujansa. Oko, pri yidan feneve ye ka baro ujansa minu we talike kalan ani yiru wa akrina uka. Monsieur Liye ou Laban Yirede Jonjon ta samba fila ani mwanduru. Mi jelendo, mwote seka barake kalan ani yiri waka, kasoro nyini ni ta kofi.
21: En éducation pour le développement, sans qu'il y ait de recherche derrière.
18: Et aw ya sinsi mun kelen de kan ka se ka o yiriwa tamasiɲɛw ye fakan kalani hukumu kɔnɔ farafina ka sɔrɔ ka nin jɔnjɔn di ARED ma.
21: C'est grâce à le grand travail que l'ARED a fait.
22: O kɛra ARED ka cɛsiribaw de sababu la Sénégal ani farafina fan wɛrɛw fɛ ani fana ka sababu kɛ u ye fɛɛrɛw de yira minnu hakilinaw bɔra farafina yɛrɛ la ka lawaleya farafinw fɛ wa n'a bɛ se ka kɛ misali ɲuman ye farafina fan tɔw ma. O b'a yira ko bi bi na farafina tɛ fɛɛrɛw ma kɔnɔ ka bɔ tuguni kɔ kan. Mɔgɔ hakilitigibaw b'an bolo, a dɔnniyaw bɛ an na, o la an wajibiyalen don k'an ka dɔnniyaw tɔnɔ bɔ walasa ka yɛlɛma don an ka fɛɛrɛw la kalanko sira fɛ. Min jɛlen don o ye ko ARED ka baaraw bɛna taa ɲɛ ka kɛ misaliya ɲuman ye mɔgɔ tɔw ma.
21: Mais on sait que l'impression de l'ARED et le travail qu'ils font, c'est quelque chose qui va vraiment continuer à inspirer.
18: O b'an lasegi e ma Docteur Mamadou Amadou Li, a kɛra Mali ye o Burkina hali aw yɛrɛ fɛ yan Senegali ka kalan daminɛ ni fakan ye o bɛ kɛ marabolow dɔrɔn de kɔnɔ ani togodaw la an t'a ye fabaw kɔnɔ an dun b'a dɔ denmisɛnnin bayirika de fana be o yɔrɔw la yala kanko gɛlɛya de don wa wali mun de bena n'o ye.
19: D'abord je tiens à préciser que ce n'est pas une action pilotée par ARED.
20: A fɔlɔ n b'a fɛ k'a lajɛya ko hakilina ye ko tɛ ARED bolo. ARED bɛ Senegal kalanko minisiri de dɛmɛ o min n'a ka fɛɛrɛ don. Anw b'o fɛɛrɛ de lawaleya yaasa denmisɛnninw bɛɛ ka kalan kɛ u fa kan na. O siratigɛ la labɛnw ni baarabolow de be yen cogo min a yanga ka bonya dɔɔni dɔɔni. Misaliyala nin y'a san saba ye an tun be ka kɛ Senegal marabolo wolonfila dɔrɔn de kɔnɔ nga bi marabolo tan ni wɔɔrɔ cɛma an be tan ni naani de kɔnɔ. Nin fɛɛrɛ bolodalenw ye k'a ko kun cɛ ni faaba ye Dakar. O kɔrɔ ko degun tɛ se ka sɔrɔ Dakar ko min tɛ se ka ɲɛnabɔ bawo an sera ka fan dɔ ta ɲɛnabɔ ka ban nga n b'o jaabi to kalanko minisiri bolo bawo jamana ka kalanko fɛɛrɛ de
19: don.
18: Ministre Mustapha Mamba Girassi e yɛrɛ min ye Senegali kalanko minisiri yala i hakilina ye mun ye kalan daboli kan ni fakanw ye ani hakilina jumanw be aw la k'a ko wara fɔ ka se jamana fan bɛɛ kɔnɔ.
2: Alors la question de l'éducation en rapport avec la question des langues nationales.
3: Kalanko kuma ka kɛɲɛ ni fakanw ye a kun de ye ka se ka kalandenw dɔnko sinsin kalan hukumu kɔnɔ. Ni denmisɛnw ye kalan dabɔ n'u fakanw ye sigata la a b'u dɔnko wara sira caaman fɛ a kɛra jate dɔɔni ye wali kalaninjɛ. Ka fara o kan a bɛ fara ɲɔgɔn kan sinsin ni ka dɛnkɛrɛfɛ kɛlɛ a ka kan an ka hakili jigin kɛ a kuma fɔra jamana ka fɛɛrɛ de don min bɛ bɛɛ kun kan.
2: Il s'agit aussi d'une politique publique.
18: O faamuna kosɛbɛ minisiri da sera farafinna ka yɛrɛta ma kalan fɛɛrɛw sabatili kow la yala o ko gɛlɛman dɔ tɛ bi ɲininikɛlaw ka hakilinaw toli ye gafe marayɔrɔbaw kɔnɔ ten wa ani u ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko gɛlɛya yɛrɛ ka ɲɛsin aw minisirisow ma.
2: Heureusement qu'il y a une structure comme ARED qui travaille dans l'innovation.
3: Kunadiya do chakeda do bin iko ARED mime barake haklina kro sabatili kola obanka haklina ukokoroma do mima fo ko kalayi sigida bede kunkoye nyinini kala joleun minumuka haklina osifleni kalanko ministry so fe baranyonya ye ni fakan kalani haklina yenye atena meyere au bena Senegal ka kaun la barali saria kroye akoye santani shegi ne ketri kitrokola sabula ko fratima badedo ni ye jɔyɔrɔ dɔ di kan dɔ ma k'o jɛnkan wɛrɛla a be se ka na ni mankanw ye misalila wasabulon kɔnɔ wasadenw b'u ka kumaw fɔ wɔlɔfɔkan ani filakan na nka k'a sɔrɔ Senegal sariyasunba ko jamana baarakɛ kan ye faransikan ne ye fɔɔ o fana ka falen o kɔrɔ ko fakan labarali sariya ɲi bena se sariyasunba fana ma k'a sɔrɔ ka na ni yɛlɛma ye.
18: O yɛrɛ ta ko hukumu kɔnɔ halisa ma caaman b'a fɔ ko a waati sera ten farafina ka hali fakan nunu lase a ka sanfɛ kalansow kɔnɔ ka baara kɛ n'a ye i n'a fɔ Chine ani jamana wɛrɛ minw ye ɲɛ sɔrɔ a ko la i hakilina ye mun ye o ko fana la.
2: Dans l'enseignement supérieur
3: sanfɛ kalan hukumu kɔnɔ a be se ka kɛ a nafa ka bon n'a kun ye dɔnko sinsilen de ye kabini kalan daminɛ la n'i sera sanfɛ kalanso la i wajibiliyalen tɛ tuguni ka taga ɲɛ ni fakan nunu ye. Ne kɔni ɲɛ t'a tɔnɔ la ni min b'a fɛ ka kalan kɛ wɔlɔfɔkan na o k'o kɛ ni sinowakan ne ka di min ye o k'o kɛ wali dɔgɔtɔrɔya kalan nga laɲini fɔlɔ sɔrɔla ka ban n'o ye k'i ka kalan baju sinsin i labɛnna ka ban sisan i be se k'i ɲɛsin diɲɛ fan wɛrɛw ma nga n'a fɔra ko ka taa ɲɛ n'a ye sanfɛ kalansow kɔnɔ o bena sɔn ka kɛ hakilinako gwansan ye o min tɛna kɛ ko sabatilen ye.
18: Albert Sengi Yuva an be kuma laban di e de ma, ye farafina tɔnba ka kalan yiriwa bolofara adiya ko ɲɛnabɔla ye, yala farafina fakan yiriwali hakilinaw donni bala nin cogo la i b'o kunbɛ cogo di?
4: A fɔlɔ a be fɛn nafama min kalan an kun o ye baaraɲɔgɔnya ye. Dr Lee ani ministiri filaw bɛɛ da sera a ma sisan. Kɛrɛnkɛrɛnyala ministirisow ani kɛnyɛrɛ ye cɛgɛda wɛrɛw cɛ i ko fasoden tɔgɔlatɔnw ni arɛb y'olu dɔ ye. Fɛn filana min fana nafa ka bon kosɛbɛ anw adeya bolo o ye k'o hakilina kuraw sabatilenw min be ka ɲɛ sɔrɔ bi senegal o be ka cari fan wɛrɛ fɛ i ko gambi moritani ani yɔrɔ wɛrɛ la min be se ka sama ka se farafina bɛɛ kan. An tun t'o de kɛ wa o de y'an tɔgɔ fana ka kɛɲɛ ni nin ɲɛtaga ye. O ye k'an yɛrɛ fana ka kɛ hakilina sabatilenw miiribagaw ye ani k'o hakilinataw ta ka taga kɔ kan. Wa ne bolo o bɛ daminɛ ni nin farankan kalan hakilina ye an bɛ ka kuma min ka
5: tan.
18: O famuna kosɔbɛ. Yɛrɛfima ne kan bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlɛlen ma aw ka nin jaabiw kosɔn. Lamɛnnikɛlaw ani kalanso sera ka jamukan kanubagaw an be ɲɔgɔn bila yan bi de. An be aw fo aw ka kulomajɔ la. An ka bi jamukan babu yɛrɛ tun be ka tali kɛ fakan ani yiriwakow de kan ka kɛɲɛ ni prididan ale fondasiɔn ka tilesaba lajɛ ni arɛdi ye senegal dakar kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Nɛgɛ karafew la Musa Cam an b'a fɔ ko aw k'an bɛɛ kɛnɛ wɛrɛ kan.

0: Duguma kalan daborli ni fakanw ye o bɛ ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ Senegali o kɔ Gambi ani Mauritani olu n'u ɲɔgɔn caman o kɛra Arede fasoden tɔgɔlatɔn ka cɛsiri de barika la k'o kow don ba la farafinna o ye ɲininikɛlaw ka jɛkulu ye min ɲɛsinnen don farafinna kalanko yiriwali hakilinaw ma ni fakanw ye kabi san 36 sisan olu b'o baaraw la wa san 2025 Arede ka o ɲininiw jansana ni pri yidani jɔnjɔn sɔrɔli ye Chine jamana kan jɔnjɔn belebele don min bɛ kalanko cɛsiriw tanu diɲɛ ɲɛfɛ kabi san 10 juin laban ani juye kalo daminɛ cɛ yidanton ni Arede Jara ka tile saba lajɛ dɔ kɛ Senegal faaba la Dakar kalan ani yiriwa hakilinaw hukumu kɔnɔna la an tun b'a kɛnɛ kan ye an n'an ka mɔgɔ welelenw bɛna masala o lajɛ in babu de kan fakan ani yiriwa aw dan se kokura an ka o mɔgɔ welelen fɔlɔ ye Arede jɛkulu ɲɛmɔgɔ Dr Mamadu Amadu Li Fondation Yidan jɛkulu ko ɲɛnabɔla muso Madame Dorothy Gordon Senegal kalanko ministre Mustapha Mamba Girassi ka sɔrɔ ka kuncɛ ni farafinna tɔnba ka kalan yiriwali bolofara ADEA ko ɲɛnabɔla ye Albert Sengi Yuva. Aw bɛɛ bisimila ni kɛnɛ kan an b'a dabɔ ni e de fɔlɔ ye Dr Mamadu Amadu Li i ye Arede ɲɛmɔgɔ ye wa e yɛrɛ de ye san 2025 prix yidan jɔnjɔn tan mun b'i dusukun na bi ka kɛɲɛ ni ni lajɛ sugu sigili ye fakan kan Senegal ni jɔnjɔn sɔrɔli kɔ.
1: Je n'aurais jamais imaginé que quelques mois plus tard que nous retrouvions ici.
2: N tun ma miiri fiyewu ko kalo damadɔ tɛmɛnen kɔ k'an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan Senegal ni lajɛraba sugu kɛnɛ kan min bɛ dɔnnibaga jolen 200,000 kɔ fara ɲɔgɔn kan ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ walasa ka hakili jagabɔ kɛ babu kan n'o ye mun de bɛ se ka kɛ bi yaasa ka farafinna dɔnko lafoni kalanko sira fɛ. Bi bi in na nin lajɛrɛba in nafa ka bon kosɛbɛ baw kɛnɛ don farafinna ma hakili jolenw bolo minnu ye baara kɛ kalanko hakilina baw kan ka n'u ka kalanko fɛɛrɛw da farafinna jamana tɔw ɲɛkɔrɔ. An jigi b'a kan ko nin lajɛrɛ in tɛna kɛ kɛnɛ gwansan sigilen ye ten nka dɔnko tilani kɛnɛ baw an ye musaka minnu sɔrɔ jɔnjɔn in tali la an gɛrɛla Senegal kalanko minisiri la ka ban ka hakili jagabɔ kɛ an ka baara kuru tigɛlenw an bena se ka dɔ fara olu yanga kan cogo min ani k'a ko sama ka se farafinna jamana wɛrɛw kan.
0: Madame Dorothy Gordon an tun bɛ k'a fɔ sisan e ye prix yidan ko ɲɛnabɔbaga ye ani a jalatigɛkulu ɲɛmɔgɔ an b'a dɔn ko kalanko jɔnjɔnw la bi a ɲɔgɔn ka dɔgɔn i be se ka ɲɛfɔli kan ye jɔnjɔn yɛrɛ ko kan wa?
3: Yidan vient d'une fondation qui est basée à Hong Kong.
4: Yidan ye dɛmɛ cakɛda ye min sigilen don Hong Kong. A bɛ sen kan ni y'a san tan ɲɔgɔn ye wa jɔnjɔn in tabaga bɛ 20,000 bɔ bi. O jɔnjɔn talaw bɛɛ cɛsirilen don walasa ka yɛlɛmabaw nati diɲɛ kɔnɔ ni kalansiraw ye. O yɛrɛ min ye fondation yidan sigikun ye. Prix yidan ye jɔnjɔn sugu fila de ye. A fɔlɔ o bɛ ɲininikɛlaw ka baaraw jansa. O kɔ prix yidan fana bɛ yen ka baaraw jansa minnu bɛ tali kɛ kalan ani yiriwa hakilinaw kan. Monsieur Li ye o laban yɛrɛ de jɔnjɔn ta san 2025 min jɛlen don mɔgɔ tɛ se ka baara kɛ kalan ani yiriwa kan ka sɔrɔ ɲinini t'a kɔfɛ.
3: En éducation pour le développement sans qu'il y ait de recherche derrière.
0: Aw y'a sinsin mun kelen de kan ka se ka o yiriwa taamasiyɛnw ye fakan kalanni hukumu kɔnɔ farafinna ka sɔrɔ ka nin jɔnjɔn di Arede ma?
3: C'est grâce à le grand travail que l'Arede a fait.
4: O kɛra Arede ka cɛsiribaw de sababu la Senegal ani farafinna fan wɛrɛw fɛ ani fana k'a sababu kɛ u ye fɛɛrɛw de yira minnu hakilinaw bɔra farafinna yɛrɛ la ka lawaleya farafinw fɛ wa n'a bɛ se ka kɛ misali ɲuman ye farafinna fantɔw ma. O b'a yira ko bi bi in na farafinna tɛ fɛɛrɛw ma kɔnɔ ka bɔ tuguni kɔ kan. Mɔgɔ hakilitigibaw b'an bolo a dɔnniyaw bɛ an na o la an wajibiyalen don k'an ka dɔnniyaw tɔnɔ bɔ walasa ka yɛlɛma don an ka fɛɛrɛw la kalanko sira fɛ. Min jɛlen don o ye ko Arede ka baaraw bɛna ta ɲɛ ka kɛ misaliya ɲuman ye mɔgɔ tɔw ma.
3: Mais on sait que l'impression de l'Arede et le travail qu'ils font c'est quelque chose qui va vraiment continuer à inspirer.
0: O b'an lasegi e ma Dr Mamadu Amadu Li a kɛra Mali ye o Burkina hali aw yɛrɛ fɛ yan Senegali ka kalan daminɛ ni fakan ye o bɛ kɛ marabolow dɔrɔn de kɔnɔ ani togodaw la an t'a ye fabaw kɔnɔ an dun b'a dɔ denmisɛni bayirika de fana be o yɔrɔw la yala kanko gwɛlɛya de don wa wali mun de bena n'o ye?
1: D'abord je tiens à préciser que ce n'est pas une action pilotée par
2: a fɔlɔ n b'a fɛ k'a lajɛya ko hakilina ye ko tɛ Arede bolo. Arede bɛ Senegal kalanko minisiri de dɛmɛ o min n'a ka fɛɛrɛ an b'o fɛɛrɛ de lawaleya yaasa denmisɛnninw bɛɛ ka kalan kɛ u fa kan na. O siratigɛ la labɛnw ni baarabolow de be yen cogo min a yanga ka bonya dɔɔni dɔɔni. Misaliyala ni y'a san saba ye an tun be ka kɛ Senegal marabolo 7 dɔrɔn de kɔnɔ nga bi marabolo 16 cɛma an be 14 de kɔnɔ. nin fɛɛrɛ bolodalenw ye k'a koo kun cɛ ni faaba ye Dakar. O kɔrɔ ko degun tɛ se ka sɔrɔ Dakar ko min tɛ se ka ɲɛnabɔ, bawo an sera ka fan dɔ ta ɲɛnabɔ ka ban. Nga n b'o jaabi to kalanko minisiri bolo, bawo jamana ka kalanko fɛɛrɛ de
1: don.
0: Ministre Mustapha Mamba Girassi e yere minye Senegal kalanko ministre yala yakina ye munye kalan daboli kani fakan ye ani hakina jumambe awla ka ko wara fokase e jamana fam bekono.
5: Alors la question de l'éducation en rapport avec la question des langues
6: kalanko kuma ka kenyeni fakan ye akunde ye kaseka kalandon donko sinsin kalan okumukono nin demson ye kalan dabonu fakan ye sigata la abu donko wara sirachaman fe akera jate doni ye wali kalaninje farou kan a bɛ fara ɲɔgɔn kan sinsin ni ka dɛnkɛrɛfɛ kɛlɛ a ka kan an ka hakili jigin kɛ a kuma fɔra jamana ka fɛɛrɛ de don min bɛ bɛɛ kun kan.
0: O faamuna kosɛbɛ minisiri da sera farafinnaka yɛrɛta ma kalan fɛɛrɛw sabatili kow la yala o ko gɛlɛman dɔ tɛ bi ɲininikɛlaw ka hakilinaw toli ye gafe marayɔrɔbaw kɔnɔ ten wa ani u ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko gɛlɛya yɛrɛ ka ɲɛsin aw minisirisow ma.
5: Heureusement qu'il y a une structure comme AHED qui travaille dans l'innovation.
6: Kunadia do, chakeda do bin, iko areda. Mime barake haklina kro u sabatili kola. Obanka haklina u kokoroma don, mima fo, ko kalayin sigida bedi kunkoye. Nyine ninkela jolion, minu muka haklina u sifle nin kalanko ministri so fe baranyonya ye, ni fakan kalani haklina enye. Atena meyere, aubena Senegala ka kaun la barali sari akura uye. Akoye, santani shegi neketri kitrokola. Sabula, ko fratima bade don. Niye ye joro do di kandoma ko jenkan wrela abese kanani mankaunye misalila wasablon kono wasadun mbuka kuma ofo wolofo kan ani flakana gakasoro Senegal sariya sumba ko jamana barake kanye francis kaneye fo ofana kafale okoroko fakan labarali sariya imbena se sariya sumba fanama kasoro kanani yelemayi
5: politique linguistique nationale va impacter en fait la constitution et changer donc la donne
0: oyere takoku kuma kono halisa machama ba foko a wati sarate farafina ka hali e fakan nurun lase aka sanfɛ kalansow kɔnɔ ka baara kɛ n'a ye i n'a fɔ Chine ani jamana wɛrɛ minnu ye ɲɛ sɔrɔ a ko la i hakilina ye mun ye o ko fana la.
5: Dans l'enseignement supérieur,
6: sanfɛ kalan hokumu kɔnɔ a bɛ se ka kɛ a nafa ka bon n'a kun ye dɔnko sinsinlen de ye kabini kalan daminɛ la n'i sera sanfɛ kalanso la i wajibiyalen tɛ tuguni ka taga ɲɛ ni fakan ninnu ye ne kɔni ɲɛ t'a tɔnɔ la ni min b'a fɛ ka kalan kɛ wolofɔkan na o k'o kɛ ni sinowakan ne ka di min ye o k'o kɛ wali dɔgɔtɔrɔya kalan nga laɲini fɔlɔ sɔrɔla ka ban n'o ye k'i ka kalan baju sinsin i labɛnna ka ban sisan i be se k'i ɲɛsin diɲɛ fan wɛrɛw ma nga n'a fɔra ko ka taa ɲɛ n'a ye sanfɛ kalansow kɔnɔ o bena sɔn ka kɛ hakilinako gwansan ye o min tɛna kɛ ko sabatilen ye.
0: Albert Sengi Yuva an be kuma laban di edema ye farafina tɔnba ka kalan ni yiriwa bolofara adiya ko ɲɛnabɔ la ye yala farafina fakan yiriwali hakilinaw donni bala nin cogo la i b'o kunbɛ cogo di?
1: Premièrement, une des leçons qui est très important, c'est le partage.
7: A fɔlɔ a be fɛn nafama min kalan an kun o ye baaraɲɔgɔnya ye Dr Li ani ministiri filaw bɛ da sera a ma sisan kɛrɛnkɛrɛnya la minisirisow ani kɛnyɛrɛ ye cɛgɛda wɛrɛw cɛ i ko fasoden tɔgɔlatɔnw ni arɛd y'olu dɔ ye. Fɛn filana min fana nafa ka bon kosɛbɛ anw adeya bolo o ye k'o hakilina kuraw sabatilenw min be ka ɲɛ sɔrɔ bi Senegal o be ka cari fan wɛrɛ fɛ i ko Gambi Moritani ani yɔrɔ wɛrɛ la min be se ka sama ka se farafina bɛɛ kan. An tun t'o de kɛ wa o de y'an tɔgɔ fana ka kɛɲɛ ni nin ɲɛtaga ye o ye k'an yɛrɛ fana ka kɛ hakilina sabatilenw miiribagaw ye ani k'o hakilinataw ta ka taga kɔ kan wa ne bolo o bɛ daminɛ ni nin farankan kalan hakilina ye an bɛ ka kuma min kan.
0: O faamuna kosɛbɛ yɛrɛfin ma ne kan bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlɛlen ma aw ka nin jaabiw kosɔn. Lamɛnnikɛlaw ani kalanso sera ka jamukan kanubagaw an be ɲɔgɔn bila yan bi de an be aw fo aw ka kulomajɔ la an ka bi jamukan babu yɛrɛ tun be ka tali kɛ fakan ani yiriwakow de kan ka kɛɲɛ ni prisidan ale fondasiɔn ka tile saba lajɛ ni arɛdi ye Senegal Dakar kɛrɛnkɛrɛnniya la nɛgɛ karafew la Musa Cam an b'a fɔ ko aw k'an bɛ kɛnɛ wɛrɛ kan.

0: nege kanye tan ani wulumla obe mali la ani Burkina Faso
1: Bintou Cissé
0: Bakuru baula malila halisa kelew majo anefis dugula akele bolonko luye muguchi jategwali kelaw kan ye ku chama fana ani fananku ka keleke minando tinyana nga efela bamba chikulu fananku asela ka tinyani chama ke anefis rasi dakono jenaba brobena ani kunyu bela jaya ani dakuna lakanoko kuma halisa inafo malila ni ndogo kun franche nyina binkani nyesina Burkina Faso fananka surasi dakaw ani awdeme baka Burkina Faso surasi uni udeme baka VDP uma morbiduru nyukonde bonena unina usenfe sereyawla amena famu yali soro akene nyinka ante nyina a coupe du monde ko jon de bena quart de finale sira soro bi lamine yamal ka Espagne ni Cristiano Ronaldo ka Portugal tie o jabi bena don sanidoni oko États-Unis ni Belgique fana bena ñoron soro Seattle aniura wa audience ina fontu meka fo ñina chogo mina bakurba wala ko malila kelo besina halisa anefis dugula akakon dogo kon franche ñina jenimni efela bina jamana ñin ko dugu ya enfant dugu dokan akela bulon ko fola basiki segina o yoro ko fole ñununa anka kuna foni yawla anefis surasi dahabe kele bulon na de même baka africa corbolo uranina mali kele bulon ka dante gidi labana uko kelo besina anefis halisa janaba babu
2: kele bulon ka yemu ci anefis fan chama kam bifana o senfe ko mugu ci la jatiga wale kala o kam minutu ndugulendo yoro kerenkereni dowla kafara o kam ukuye efela ni jinim jatiga wale kala chama faka ku kam mombli blende fla ani pick up sabatim kala bulu yere ka fora kala o besina wulaina ka koni dantike linye biso romada jona fe efela ni jinim ye mugu chama ci nyokom fe ani ka mugu parenta siri pankuru kele na blaula ka nyesi anefis sura sidagaima o senfe efela bamba ci dokuye dagainka marfa marayoro jeni ani surasuka keleke mumli blende fla efela bamba chu ye jado yira minu kono ukuye mali surasi domne ukanye mado ya kanto kuka lanyini de ye ka surasu gwen kataka gawu wala sani kelen Canada kidal donon kono uko nuye e af anefis tigiata ku agelok fanabike utaye nroyala ode koson ubeka muguchi anefis surasi daga kankabi sibiridum anka kuna foni ya ula kelebulu ka surasu ani jusika kelechew Afrika kopye reto lendo yeni ya le flayer jinim ni efela be ka deme be balika se uma ukuba fe de ka surasi nunu fanga banka soroka bi unka ukan kele bulo koni chesi lendo kosobe ukele lila bi uye pankuru kele na blado chi jate ya wale kela ukan kodro na shahed lusi bo mifilila ani Ukraine ka kele ukumu kono bintu
0: ini chenye foli ula jena babaro ala kana kukuma halisa Cameroon sivili kononto de bonena unina bako haram ka binkani do senfe jamana nyin koko dugu ya mfanfe sere ya ula jati kwa lekela ubarala moho ula sunohola ala misadun su kaduguje jumandona iko malila Burkina Faso fanana jati kwa lekela uye marfachi sorasi unu deme baka VDP uka dagaduru nyukonkan jamana nyuru dugu koron ni akoko dugu ya mfanfe sere ya ula Burkina Faso marabaho madan tegilike folon okokan nga mamudu jalo anka kunofoni sorole ube moho biduru nyukonde kasa ya kofo
3: tinyenu fanga bunyana kojugu akodam na sibirilo fajiri dafe ke marfati uye binkani ke di dugu sordasi uka daga kan suru mara la Burkina Faso telebia na ko du enfanke seri do kafola mafaki kan fanga bunyani kosobe kwa ko wati jankon seri ko jati wali kala nunu duna sordasi uka daga in kono ka wati do ke yi ka soro ka bokata seri gbere ko amma ko sordasi ni VDP bisawa nyona ni fakara o binkani ni sinfe uko jinim jati wali kala uye jado kyarik bololo sira uko uyesu mwa anifla di gati uye keleke miran chama ira uya ira ko uliye ubeta di sorasi ukadara inkono usibirinu kele soko majuna binkani wali dokera dalang anitire sorasi ukadara kan Burkina Faso urodu ya kwa na kwa hudu ya mfankema jenim ko uye mwotan anisegi bone unina halisa usibirinu kele ina binkani were kera chiu anisegi niga Burkina Faso kwa hudu ya mfana kibari ya jonjo masoro mofale uhakeka ya chama kono tinyeni ukera inafo mumbili u moto ni sanike yoro ni bela Burkina Faso maraba makuma folo nu binkani uka
0: ani binkani ubeke ke wakati mina AES jamana saba ubeku ka sanfla sigili lanyanumaya Mali Burkina Faso ani Niger jena ko omisigi jekulu nyenye moko Kapiten Ibrahima Traore ye san yele manfuli dantiglike ayenye taka foli la seke kasoroka al kolu kasoroka fo kolu bena faranyokon kanku chesiri wala saka kele nyanyi sabati ukanyamana uninyokonche Niger marabakaw ye latige dota mimbe alanyini uka la sigiden soufe uka Niger jamana den fanga korofo baka minu sigilembe kokan kadantigili u lakoloshi bololo furuba kumake yero sanfe Niger kokan ko ministri de ye ni latigeta juan kalo bantuma nina ni anyininindo ofana uka la sigiden sou befe Niger kokan uka latige nyin dumbala meguna zirbo kanyafoli udo
1: Latike seven tali kunye dantike li chama minu vike bololo furuba kumayro sanfe inafo galon kumaw neni liu walma toko chen kumaw ka nyesi Niger marabagaw ani jamna nfanga boma ukama Niger kokanko minisirisoye alanyini uka lasiki deso befe kokan uku janto Niger jamana den fanga korofo baga uka dantike lula bololo furuba kumayro sanfe misali lako walong lakorosi kutomo inafo dalilu ani kuchari baga ubugunatike anyinina lasiki deso nufe fana uka Niger jamana den lado ni walo nyangili koka anika ukumben jamana marabogo ka demela nyini numa kosira uma wa odronte latike 7 biwele blafana Niger jamana demino sigilimbe koka oluka kwena boje kulu HNE ma ani utola jeklu tobe ma koka marabogo ka latike nka Niger koka jamana demino vi Canada oluka kwena boje kulu ka jabi ula koni kurasili fera unuka ton sari yao sigiliti tanyoronye wakuba la nyini na asoro mbalu kena ubiseka sigi wati ni wati ni koka jamana demino ye kakuma Niger sigida kwa ukan soroko ani politiko kwa u. Nyani ni latike ntalinye, Niger kwa kan jamana dendo tunka jamana denya ire boshira ula, nuu labanye fangasina muso Mariama Jibrinye.
0: Egine bisawo be hatlina jira kalata wala bena wala saka saria sumba fali o hatlina fila bo hakli o kalafilusa boloda lindo urkaloni akile bisaba bene jamana kunchigi romial du wadani tumbe tokhmala muritani jamana kono biso komandani na akani tokhma kunye ka jamana fila ninu ka baranyo konya sinsi akuma nyokonya unyeshina asoroko lakanoko ani babu uberauka
4: RFI
0: Iran jamana na jama bola bi Tehran ka siraba ukan wasaka tashibla ke ukanye mokoba Ali Hameniye cheni ntun fakala Irani Etats-Unis ani Israel ka kele usinfe ni nyakalo nani nyokonye aka sutra libena ke ala misadu mosala ala batu sokono asuse la yemina kabini jumadu maimuna sanogo Ali Hameniye ka su kesu bola mosala ala batu sola bi
5: awa bintu Iran marabako ni koka nyama do ka juma tasibla ko Iran nyama oba ka su kesu taraka bo musala alabatu su konon ni wakati ina abi mambili bado ka nabi munu na tera jamana fabara Iran marabako masika jati kerenkerene di jama akeka nga oko jama mibora bi onyongontu madili ka ye kabi samba fla animuwa general Kasem Suleimani ka su koyora moko milion gulun fla tubora omina moko chaman tubine jalao ye obolora Etats-Unis ni Israel lagos silika onsebele no munuka do era tubi tajuru sara kuma de fora ira marabako ka fora alika mene subi na leri tanyo kona loke munu na jamana faba kono kilometri mwa nyo kan bilon kama pankunu takama obe lora wabi barafana make teran jamana fabara funteni baraka bi degre bisaba ani durura ni wakati ina wafero sigira yasaka jifunfun jamaka anika mingini dumuni fanatlan jamai sanga ni wakati be munu inko bintu alika mene ka suke subi na lo komo dugura iraka jamanana shituka alabato su baf la bo yoromina kasoroka lataka mashala iran kenka na koronche yemina iran yemokoba inyere yemiye iran yemokoba inyere boduguye wa sutra libina kaya yoro lira
0: maimuna sanago saka nyefoliu Israel ye mugu filuwera unyashi libanguru dugu ya mfana okela sababu ye ka muko nani bone unina bitenendo unina okela kirenkirenyala nabachek dugu de la coupe du monde 8e de finalu unyoko nkumbe ubeka tanye biula nina Portugal ni Espagne debena nyakari nyokona dalas Texas 30 ans, Kenekan Arlington, Oko, Osu Nege Kanyefu, États-Unis, Belgique, Bena, Nyokon Soro, Seattle 30 ans, Kenekan, Nyokon Kumbe, Nyonu Mankono Nindu, Kosobe, Nga Salif Saranogo, Otlankano Bahobeka, Lamine Yamal, Ni Cristiano Ronaldo, Deka, Nyokon Kumbe, Mankono, Kosobe.
4: Kosobe, Bintu, Abena Keshinyoko, Obinani, Aniflana, de Portugal, Ni Espagne, Kanyon Soro, 30 ans, Kenekan, Otinitria, Nyokon Kumbe, Muga, Anikonto de Ke, Anidin, Nyokon Dambantan, Anifla, Portugal, Yese, Baya, Woro, Soro, Wif, Lanimi, Keshinyetan, Anishigin, Espagne, Yese, Baya, Soro, Portugal, Kanshinyetan, Anibulongla, Nga, Nyokon Kumbe, Laban, Nyokon, Adadigira, Espagne, La, O, Dokera, Juillet, Kalotle, Chegi, Samba, Flanimuga, Anidoro, Ligue des Champions, Final, Kenekan, O, Kelenko, Kaflanimi, Ke, Chelufla, Anifla, O, Taragouila, Cristiano Ronaldo, Nyokon, Yese, Baya, Soro, Lamini, Yamal, Nyokro, Chero, Duru, Anisaba, Yala, O, Nyokon, Debina, Kebi, Walma, Lamini, Yamal, Bena, Tajur, Sarakewa, Atna, Nyokoya, Kunafoni, Dila, Anifari, Kunyanaje, Mamoru, Kante, Kafola, Koba, Otlontan, Kulfla, Nunbe, Fanga, Ikelenye, Nga, Fari, Kunyanaje, Were, Nga, Kunafoni, Dila, Anifari, Kunyanaje, Dombaha, Were, Yoro, Mangara, Ale, Kuninka, Jatimina, Yese, Baya, Di, Portugal, De, Kanko, Portugal, De, Makoba, O, Cristiano Ronaldo, Be, Ulubulo, Bintu.
0: Salif Saranogo, États-Unis, Belgique, Fana, Bena, Nyokon, Soro, Bisu, Yerela.
4: Awo, Bintu, Jamana, Saba, Nunbe, Ka, Kumdi, Bon, Labe, États-Unis, Drom, De, Tora, Yena, Folo, Onyonda, Nina, Yala, Abina, Toyena, Abena Dombi, Bao, Uni, Belgique, Mbebe, Tarikula, Uye, Sebaya, Kelen, de Soro, Belgique, Okera, Niasan, Bikonto, Anie, Waroye, Kabini, Ophobi, Belgique, de Beka, Sebaya, Soro, États-Unis, Okanyon, Kumbe, Laban, Duru, Labana, Belgique, de Tunyu, Uchi, Ina, Fotira, Nyon, Kumbe, Mikera, Mars, Kol, Temenina, Chelu, Duru, Anifla, Nga, Janto, Kran, Kake, Belgique, Fe, Saula, États-Unis, Betolontan, Akaso, de Bento.
0: Salif Saranogo, Nyeferu, Sini, 8e de finale, Lula, Argentine, Egypte, de Beda, Nyon, Soro, Nege, Kanyetan, Ani, Waro, Oko, Suisse ni Colombie fana bena a tanike a kanye mugan olu debe dansigi 8e de finale la quart de finale bena dabo ala misadu France ni Maroc che Boston Atlanta kenekan nege kanye mugan mande wati nitunye kuna foni soro lenye kala se awma aw kana taka yorosi anka kuna foni betanye Musa Cham de tegetu be nege juru la aw kan be 600 fan flamanka Nege kanye tan ani mulumula temena ni sanga tan ani flaye kurusa ani kamsar.
6: Bintu sise.
0: Nataula amena hakilina ulame awye ulumino fo bi kuma be awbulo keneka. Ami soroka kene nyinkunche ni kalanso siraka njemukanyi ngaini ni beche sigida nyeta kado.
6: Sigida nyeta.
0: Ankabi la seliba be tananyi la Guinée jamana na kamsar dugula kamsar la ko donendum aka boxit bo chekeda koson wafana aka jegemine por sababula u baweli ko por nenne a por ni la Guinée ka soroko ni mayoro doye e jegeminu be mineyi u be fere jamana fantola iko kona kiri wafana ko kan jamana ula sarata kamara kala seliba do
7: Kamsa por yi mo chama di ngon kumbe yoro yi lolo somada ina be kuma jini e ka baraka ngemina la unara ka boko gi sanfe muso be ka buri uno fe ka gew tomo ya saka ta u fere glasi madolina uni gema dolina u be ku ka wontro kurun kurun al se ni sise ale bona si san ko gi sanfe gemina yoro la
8: ne na mbabo ay mbake ko gi kan 10 jours 13 jours fa 18 jours Kamba boy akawa ha bisao amlo ha Senegal ha Sierra Leone wala eka ni mabo ko ji kan kawa jamina ndese wodi soro la ni mbado ha amba ba ndi barke la feo de fois mba soro 500,000 600,000 ni mari mbara duma ina mba soro amlo e quelque
7: gemine la ni no be barake kulonti u de ye ya u be wole de ko armateur faut de tourer au kulonti do de
9: voilà ni mon l'employé là bonde la kulon fra mo 500 de mo tan woro le mbulo préparation mil ke tan mbulo Andi glacita glaci actuellement a fre la mawata no lu porkono boro malu boro e baba o la e sans ta carburant te na kulung ay 500 litres l'état là e baba o ta la e mingita damu felu après o le la to kulung kono alu bola o le di
7: kulung be mbalu si se fana mbulo ya abe u ka wore u tlan chugo nyefo
10: ba depansi kalbawa aibana anya gefere amba gefere anya depansi waro ato memba to anya divise an baradelte ne miye patron di nakulu anu moteur ani ngere fankele yamina la mi fana wala mo lolu mo nan wala fana ta fankele anya bara la tun
7: kulun kere fe muso chama mbe ya yasa ka jeuni wankun krapsan kata u fere lo fe euro na bangura
10: muna yagenan na gori
1: ambika jigaw le la jigi ni monike la u jigira ni jigaw ye amba sa u fe u se ka do fere la gine wari wa keme saba walma wa keme duru walma million kele abi bo jiga cha chokole la bita mancha ulu le bina fle u bina fere am ma jati mina afana bit la ka tra fere
7: kam sa por ni be la gine ka soro ko ni ma yoro bado de ye ba o gami no be mine kam sa ya u be la bo ka ta fere yoro chama ngema na kono fo la gine fa ba yere la kuna kri walu nu gami ne bara minu be ke kam sa por la ya u be la gine wari million kime ya ni biuron la nyohonde la do mohammed lamine dafe ka fola ale por ngema do de ye
11: Soroko sira fɛ an ka pɔri nafa ka bon kosɛbɛ kamsarikaw bolo ani laginɛ mara tɔw yɛrɛ ma bakuruba la baw ɲanjɛgɛw be labɔ ka taa u feere yɔrɔ caaman ni jɛgɛw minɛna dɔw be to yan dɔw be labɔ hali laginɛ kɔ kan ka taa u feere kore du sud walima erɔpe kɔnɔ
7: nafa ninu bɛɛ ɲɛkɔrɔ gɛlɛyaw koni bɛ gɛbaaralaw kan pɔr ni na yan muso gɛfeerelaw bɛ k'u makasi glasiw sɔnkɔw la yaasa k'u ka gɛw mara kulunti dɔw kan ye ko bɔksitima dɔnni kulunbaw y'u sɛgɛ kosɛbɛ do wɛrɛw koni ye musaka ko gɛlɛyaw de fɔ fo de ture
9: kolu barama fale tun y'ale ka fisa ba ɛgzanpul ta da les anne 2018 Manda Karana ne minanji d'apport. Il y avait de financement. Mais pratiquement, à l'heure où nous sommes, on a eu un téléphone de Meninthien. Des fois, le gouvernement de Nala, il a des Meninthien, communauté liée, quelques moteurs à le conseil. Mais il y a vraiment une affaire de la mais idar ni bara minna bagbele yaawu ya bara gbede ti ka minno fo ida ne wuli la ke fanka che wuli kwa
7: kan sa maloni ko sebeni boxit keke da wudi nga o krefe dugun sipin chaman kesre lendo moni bara wula usorona u min kono wa abu nafa alini gila ya uba ko sinfe sarata kamara sigilin ko ka bo kan sa rfi
0: asisa amena hakilina wudi lami awi ulu minu di bi kuma be aw bloke ne kan ka kenyini coupe du monde 16e de finale wuye Maimouna Sanogo ye olu do tumo anye ufle.
12: Senegal ta bolle du suka sikara ne la tiana fo be samere la ben ne ka sana ta kono 2030 sa kono fara fina ngana ko ni abotu ko manye fa sikki ale le fara fina ngana ai isa moroko ni isi televi onera ko njigi be moroko le ka ata me ji tian nga patri moroko bi balon ba se moro kusse be balo kanya bolo yere yere gersege no bi ka faraka runye so
13: ne ko ka yeta la ko ni an fara fina siran da yoro la ko depuis classement kera Maroc, France, Egypte, ani Argentine, antisi ulu koro, daluyara sitan bulu kam sikolu bu, amatiere te gele fana, magila ero fuyala, magila ero fuyala, jano ye baraki sikuke, alegada kunu, Maroc ka chesirima kosebe, aleni Canada, ay barabaleke, me final soroli kone madola, ambika verfu kosebe baraki, ale Senegal wala yo barabaleke, me benidan roli, nalaka latike romina odikany, ame Senegal koko kosebe.
14: Bibina ni siga Maroko ra bolon tanon laje ka Maroko yo epul laje a bibina Maroko epu kayen fratina bibina anyon ka do fratina mu epu bo a ezifina jamana mu ni ruta to korole to koro abega sawbi mo chambi so sirun ga sawbi to koro wi ne uga bidona akasuma budi mun ko na ne mu yara ko ne mu ye ni ni ga kone dabsa fugo jamana fara mi so ta final kon na ni o Argentina ni France
15: ni balizige ekipi ta jatu mana ka fla bibina zuere nyumatu ko ekipi ni konote ekipi ta chola ko mu folola me ka yeko ulu Senegal sera ka 2-0 do lula normal of li sugumi Senegal soro ni Belgique nana taw ka bin bo biflan beba foka taw ci an kon ba faw ale kon chana akra du suka ko bayam bulu sabla mo sit masigi ni ni foka ta se Cote d'Ivoire ta fana fla ni ant masigi nayi me mine Ghana no kon tin lan bala ni Ghana tin tamana wolu bu parnela parce que Colombie jamana dole jamana mulo ala ko do ante ku dumon na favoru chama me abu son ka barna ko chama ke sabula tulantan simon bo sen koro gana tin kanu no bo abu barnele ba isa no mini al brazil mi elimine la kunu niete brazil ka elimine ni ma bar no kon na sabula brazil fana ni ya jet mina gafle zero kon baba bu bulu me tulantan kunu tu bulu tulantan kunu me passe gin no nyina ma at
0: ama hakle jigi anka kuna funinji kene nyi mbakruba dawla khalisa kelaw ma jo anefis dugula akele bulonko luye muguchi jati wale kelaw kan yi ko chama fara ani kuka keleke minando tinye malila nga efela ba manju kulu fananko asela ka tieni chama ke anefis sorase dakakan ina fo malila ni ndogo kun franchena bin kan yu nyashina burkina faso fanan sorase unu de mbaka vdp uma mokobi duru nyokonde bonena unina o senfe a coupe du monde John de Bena à quart de finale aussi la Srobi Lamine Yamal ni Cristiano Ronaldo 80 ans tonke o jabi benando sani doni obedan sigi anka kuno fini di kenenna nga amba kunjeni kalanso sira kanje mukanyi
16: kalanso sira kan Moussa Alou Koulibaly
17: Yala nafa jumemba laka kalanda bo ifa kana jani kanwero che erafi manikal la mebako ani kalanso sereka jamukan kanumbako nobele nyingali kawire lauka natayorosi ameno kuma ujabi anka bi jamukan kono au danse akoda menena lagine jamana de kan follow farafina klibi anfala kabisa amba kene keme konantoni bi woroni sheki mali tuguro la samba kene keme konantoni bi uron flani konanton ablaliko sanchama burkina kose ginama kabisa amba kene keme konantoni bi konantoni nani wa kabisa amba flani tani saba duguma kalan daborli ni fakan ye obeka fanga soro kosobe senegali oko gambi ani mauritani olunu nyokon chama okera are de faso den tokola ton ka chesiri de barikala ko ko dum bala farafina o ye nyinini kela o ka jekulu ye menye sinindo farafina kalan ko yir wali hakli na uman ni fakan ye kabisa am bisaban woro sisan olubo barawla wa samba flani mugan duru are de ka o nyinini u jansana ni pri yidani jonjon soro li shin jamana kan jonjon belebele do mimbe kalan ko chesiri utanu jenye fe kabisa nta juin laba ani jouer kalo daminete yidan ton ni aredi jaraka klisaba la jodo ke senegal fabala dakar kala ani yirwa hakrina hukumu konnala antuba ken kayen ananka mo gore lumbe na masala ulaje mbabu de kan faka ani yirwa audance kokura anka o mogo welelin folo ye arede jekulu nyemoko docteur Mamadou Amadou Li fondation yidan jekulu kunyena bola muso madame Dorothy Gordon Senegal kalanko ministre Mustapha Mamba Girassi kasoroka kuncheni farafina tomba ka kalan yire wali bolofara adia kunyena bola yi Albert Sengi Yuva Aube bismillah ni kenenka amba daboni e de folo ye docteur Mamadou Amadou Li ye arede nyemoko yewa e yere de ye samba flani mugani duru pri yidan jonjonta mumbi dusukuna bi ka kenyeni ni laje sugu sigili ye fakan kan Senegal ni en jonjon soroliko
18: je n'aurais jamais imaginé que quelques mois plus tard que nous retrouvions ici au
19: Ntuma mirifio ko kalu damando temene ko kamena nyongon soroyan Senegal ni laje ba sugu kenekan mimbe doni baga jolen kema flani ko faranyon kan kabo tiya fambe wala sa ka hakli jaboke babukan noye munde be seka ke bi yasa ka farafina donko lafuni kalanko strafe bibina nin la jere bay na faka bon kosobe baw kenedo farafina ma hakli jolen bulu minu ye barake kalanko hakilna bawkan kanuka kalanko ferauda farafina jamana to nyekoro anjigi bakan ko nin la jere entena ke kenegon san sigli yeti na dongo tlani kene baw anye musaka minu soro jonjon talila angere la senegal kalanko ministre la kaban ka hakili jagaboke anga bara kurut geleun amena seka dofara ulu yanga kan chugumi anika ko samaka se farafina jamana wedoka
18: les étendre aux autres pays de la sous-région
17: Madame Dorothy Gordon antumbe ka fo sisan e ye pri yidan kunyene bo bagaye ani a jalatike kulu nyomogo amba doko kalanko jonjon la bi anyogon ka dogon ibese ka nyefoli kanye jonjon yere ko kanwa
20: Yidan vient d'une fondation qui est basée à Hong Kong.
21: Yidan y de mecheke da ye mi sigilendo Hong Kong. Abe sinka ni a santa nyongonye. Wa, jonjon y tabagabe mwongo mwambo bi. O jonjon talo ube che sirilendo. Wala saka yele mabou na ti diyankono ni kalasira uye. Oere mi ye fondation yidan sigikunye. Pri yidan ye jonjon sugu flade ye. A folo ube nyini ni kelo ka baro ujansa. Oko, pri yidan fenebe ye ka baro ujansa minu be talike kalan ani yiru wa akrina uka. Monsieur Liye ou Laban Yerede Jonjon ta samba fla ani mwanduru. Mi jelendo, mwote seka barake kalan ani yiri waka, kasoro nyini ni ta kofi.
20: En éducation pour le développement, sans qu'il y ait de recherche derrière.
17: E a ou ya sinsi mwkelende kanka seka o yiri wa tamasyen ou ye fakan kalani hukumi nkono farafina, kasoro ka ni Jonjon di aredema.
20: C'est grâce à le grand. grand travail que la RED a fait.
21: Okera RED ka chesiri bo de sababu la Senegal ani farafina fanro fe. Ani fana ka sababu ke uye fero de ira minu hakino bora farafina yere la. Ka lawole farafinu fe wa nabese ka kem miseli nyumanye farafina fantoma. Uba ira ko bibina farafina te fero ma kono ka botuguni koka. Mogo akilitigi bo bambulu. Adonia ube ana ola an wajibialendo kanka donia utonobo wala saka yele madu anka fero la kalanko strafe min jelindo oyko aret ka baro benatanye ka ke misela nyumanye moto
20: mais on sait que l'impression de la RED et le travail qu'ils font c'est quelque chose qui va vraiment continuer à inspirer
17: Obanla sigi ema docteur Mamadou Amadouli akera Mali wo Burkina hali au refe ya Senegali ka kalanda menani fakanye obeke marabolo dron de kono ani toko dawla antaye faba kono andu bado demseni bayirika de fana be o yorawla yala kanko gelia de donwa wali emunde benanoi
18: d'abord je tiens à préciser que ce n'est pas une action pilotée par
19: Afolo mba fe ka laje ko hakilna en kote arede bulu arede be Senegal kalanko ministri de demain o minna ka fere Ambo fere de lawalia yasa demsenu beka kalanke ufakana o stratege la labon ne barabolo de be chukumi ayanga ka bunya doni doni misaliala niya sans sabaye antubeka ke senegal marabolo wolon fla dron de kono ngabi marabolo tani woro chema ambe tan nande kono ni fere bolo dalion ye ka ko kunche ni faba e dakar o koroko degunte se ka soro dakar kominte se ka nyanabo bawo ansera ka fando tanyina boka ba nga mbo jabito kalanko ministre bolo bawo jamana ka kalanko fere de
18: parce que ça c'est une politique nationale
17: ministre Mustapha Mamba Girassi e yereminye senegal kalanko ministre yala yakina ye munye kalan daboli kanif fakan ye ani hakina jumombe awla ka ko wara fokase e jamana fambe kono
2: alors la question de l'éducation en rapport avec la question des langues
3: kalanko kuma ka kenyeni fakan ye akunde ye kaseka kalandon donko sinsin kalan okumun kono nin demson ye kalan dabonu fakan ye sigatala abu donko wara sirachama fe akera jate doni ye wali kalaninje Farokan abe franyokan sinsin ninka denkere fekle akanga anga akli jiginke akuma fora jamana ka fere de don mime bekunkan
2: il s'agit aussi d'une politique publique
17: o famna kosobe ministry da sera farafina ka yeretama kalan fero sabatili koula yala o ko geleman dote bi nyinini kelouka hakilina utoli ye gafe marayoro baw kono tinwa ani e ukateke di nyoko mako gelea yere ka nyeshi au ministry soma
2: Heureusement qu'il y a une structure comme Ared qui travaille dans l'innovation.
3: Kunadia do chakeda do bin iko Areda mime barake haklina kro usabatili kola obanka haklina ukokorma do mimafo ko kalayi sigida bedi kunkoyi nyinini kala jolion minumuka haklina usifleni kalanko ministry so fe baranyonya ye ni fakan kalani haklina yenye atena meyere au bena Senegal ka kaun la barali sari akrowi akoye santani shegi ne ketri kitrokola sabula ko fratima baredo ni joro do di kandoma ko jenkan wrela abese kanani mankanye misalila wasablon kono wasadum buka kuma fo wolofokan ani flakana gakasoro senegal sariya sumba ko jamana barake kanye francikaneye fo ofanaka fali okoroko fakan labarali sariya imbena se sariya sumba fanama kasoro kanani yelemayi
2: politique linguistique nationale va impacter en fait la constitution et changer donc la donne
17: oyireta ko kuma kono halisa machama ba foko a wati sarate farafinaka hali e fakan nurun lase aka sanfe kalanso kono ka barake na yina fo shin ani jamana wore minu nyesoro akola yakina muye ko fanala
2: dans l'enseignement supérieur
3: sanfe kalan okum kono abise ka ke anafaka bon na kunye donko sinsilin de ye kabini kalan damnela ni sira sanfe kalanso la i wajibilia lente tuguni kataganya ni fakanu nuni ne koni nyeta tonola ni mimba fe ka kalanke wolofokana Okoke, ni shinu waka ne kadi minye, okoke, wali dogotoro ya kalan. Nga, la nyini folo soro la kaban. No ye, kika kalan baju sinsin. Illa bena kaban sisan, ibese ki nyesin jien famre uma. Nga na fora, kuka tanye na ye sanfe kalanso ukono, o bena son kake haklina ku gwanzanye, o minte na ke kosabatilini.
17: Albert Sengi Yuva, ambe kumalabandi edema ye farafina tomba ka kalani yiruwa bulofara adia konyena bolai, yala farafina fakan yiruwali hakilina udoni bala ni chokola ibo kumbe chokodi
18: premièrement une des leçons qui est très important c'est le parti
22: afolo abe fen na pamami kala ankun uye baranyo yaye docteur li ani ministre flawo be
4: da sera a ma sisan kɛrɛnkɛrɛnya la minisiriso ani kɛnyɛrɛ ye cɛgɛda wɛrɛw cɛ i ko fasoden tɔgɔlatɔnw ni arɛd y'olu dɔ ye fɛn filana min fana nafa ka bon kosɛbɛ anw adeya bolo o ye k'o hakilina kuraw sabatilenw min be ka ɲɛ sɔrɔ bi senegal o be ka cari fan wɛrɛ fɛ i ko gambi moritani ani yɔrɔ wɛrɛ la min be se ka sama ka se farafina bɛɛ kan an tun t'o de kɛ wa o de y'an to kɔ fana ka kɛɲɛ ni nin ɲɛtaga ye o ye k'an yɛrɛ fana ka kɛ hakilina sabatilenw miiribagaw ye ani k'o hakilinataw ta ka taga kɔ kan wa ne bolo o bɛɛ daminɛ ni nin farankan kalan hakilina ye an be ka kuma min ka
5: o faamuna kosɔbɛ yɛrɛfin ma ne k'an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛrɛlen ma aw ka nin jaabiw kosɔn lamɛnnikɛlaw ani kalanso sera ka jamukan kanubagaw an be ɲɔgɔn bila yan bi de an be aw fo aw ka kulomajɔ la an ka bi jamukan babu yɛrɛ tun be ka tali kɛ fa kan ani yiriwakow de kan ka kɛɲɛ ni prisidan ale fondasiɔn ka tile saba lajɛ ni arɛdi ye senegal dakar kɛrɛnkɛrɛnninya la nɛgɛ karafew la musa cam an b'a fɔ
22: kanye wolo fla waka dugu bamako ani nwakshota kanye shegin obi kotonu abena jamanaka
23: maimuna zerbo
22: bena jamana nyemgo romia la wadani etramake kuno en mauritani fabala ala nyine ka jamana flan nuka baranyoya sinsi tarabulo chama fe misalila soroko hirwa ani lakana sabatili burkina faso ni francika baranyoya joli okumukono burkina faso mrabo ka latke talinko francis fana tunye wati midi a burkina kokanko barakaloma uka francis bla otunye kuno sufeye krenkren ala abina nyefoli soro oka coupe du monde kuna fonula espagne ye belgica ani belgica ulue de finale sera soro ou ka kunu nyon kumbe ou la nyafolib na ke awye ou kan ne kenem fan flana san fe aw dan se koukra iko ambora ka fo chugum na ni kenen da kuna bena jamana nyemro bi ka tanye na ka fara finat le bien fan jamana ou konon taramaye asigili ko fanga kuna bene me kalo temeni asira kunu nwak shota Mauritani faba kono romia la wadani ani Mohamed Oul Cheikh El Ghazouani ye nyoroye ou ka nyoroye ou kumo kono nyamro flana kumana ou ka jamana baranyoya ka ou ye akala nyini ye saka ou ka baranyoya sinsin soroko ani politiko srafe yirwa sabatili ani lakanako baranyoya ka yoko bene bi jatika wale njekulu ka farati kono kren kren la anjamnan kren kren fanfe anka la sigiden ka binwak shota kaja jawo binye folike anye
24: bene jamana kuntiki romial wadani ni Mauritani jamana kuntiki Mohamed Oul Cheikh El Ghazouani yenyon soro udana wala saka baroke uka jamana flaka bara nyonyaka ukumara baroku na fama damado uka kusinsi fin sabaka munu kakanka bila joro folola afolo jamana flaka bara nyonya kafere kura unyini kabara kenyon fe kerengere ninyana soroko ni politiki kola aflana sigida la kanani ka soro basigia baliya mimbe sahel marani farafina telebianfana bene jamana kuntiki ya jira ka be feka Mauritani ka fere odon tiatige wale kelelila o mimbe tanuntu mabe wala sa ka fere dojo la kanabaliya mimbe bene jamana kono asabana ka fere boloda nyoron fe niko waleya wala sa ka yiri wali sabati sahel marakono politiki ko dombara bakari gay bolo bene jamana kuntiki ka tamayin kumbaye la kanabara sabati lideye ani Mauritani jamana nani nyokonche ka sabuke jake walekela uka bingani munu meka ke ka chaya bene jamana urudugu nyafanfe akofena Mauritani la kodonendo akadonia fe jatike walekele lila ani ajoro fe G5 Sahel blali sena bakari kei fe Mauritani beseka bene deme ka akasorasi ulakala onika kuna foni umfale jamana flani nyokonche wala sa kalakana sabati
22: uluka baranyon ya jora peo Burkina Faso ani Fransi Burkina Faso mrabo kelinko kuka politiki baranyon ya jo ani Fransi ye jen kalot le muga ani woro Fransi kokanko ministriso afana tunye anyini a Burkina kokanko barakela o barakela ofe uka Fransi blanyani akunusu Fransi kokanko barakela minu fana tumbi Burkina Faso faba wadu kono uluko asigina uka jamana kono lokun frankia temeli Isuf Zerbo binye folike anyi
4: Fransi kokanko barakela u yuka mnao beche ni ka sigin pari jumalo uka la sigiden so mimi wakadugu o datukula uye Fransi ni Burkina ka baranongya bani wale aliye Burkina marabao tu ya nyini ko baranongya ka dante ko sabula Fransi ufradama beka nyini ka jamana tokotien kabini Fransi suresi u gwena ka bo Burkina kapitani Ibrahim Traoré ka fangata wakati samba flani mganifla jamana flau uche madja tukuni galakiw be ɲasin faransi marabaw ma k'u be ka jatigɛwale ɲaga AES kɔnɔ. Europe tɔn wasabulon ye latigɛ ta juin kalo tile 18 lon ko adamaden hakɛw tɛ ka bato. O latigɛ donbaga tun ye faransi jamanaden Christophe Gomard ye. O de ye ko tɔw bɛɛ juguya. Faransi kɔkanko minisiriso ye jalakɛkanw bɛɛ sɔsɔ ni k'a ɲini Burkina kɔkanko baarakɛlaw fana fɛ u ka bɔ Faransi dugukolo kan tile 7 kɔnɔ. O wagati kofɔlen tun be kun kɛ kunu sura. Faransi seginna k'a sinsin a kan ko abada o tɛ jatigɛwalekɛlaw kɔkɔrɔma don wa ko Faransi bɔnɛna a den caaman na jatigɛwalekɛlaw kɛlɛli kosɔn. Baaraɲɔgɔnya banni kɔ u cɛ Faransi y'a ɲini a ka jamanadenw fɛ k'u ka janto u yɛrɛ la minw be Burkina. O mɔgɔ 2000 de be sɔrɔ yen. Burkinakan mɔgɔ 6000 ni kɔ de be Faransi.
22: Mali la binkani walen caaman le kɛra ni lɔgɔkun furancɛ na jinima jatigɛwalen jɛkulu ni FLA fɛ ka ɲɛsin Mali mara caaman ma an kɛlɛw bi ka ta ɲɛ halisa anefisa dugu lamini na Mali surasiw ni u dɛmɛbaga Rusiw bi ye daga min na a seereya dɔw la yala ni binkaniw jinima ani FLA fɛ u be se ka faamuya cogo di an ka lakanako lɔnbaga Sahel kun kan Mamadu Umarasi li ka jatinɔw lasɔrɔ o kan.
1: FLA
3: bamagati kulu ni jinim jatigɛ walekɛlaw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka binkaniw kɛ bawo yeta kelen de bɛ u bɛɛ bolo o min ye ka dan sigi Mali marabagaw ka fanga la. O jugu fɔlɔ o ye Mali marabagaw de ye. Laɲini kelen de b'u bolo o siratigɛ la o de ye ka fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛsin Mali sɔrasiw ma. An be don min na i ko bi anefisa sɔrasi daga kɛlɛw yɛrɛ bɛ ka kɛ yɔrɔ min na nafa ka bon kosɛbɛ bawo kilomɛtɛrɛ damadɔ de bɛ ani Kidala mara cɛ. Anefisi yɔrɔ ye kuma caaman sɔrasiw be kɛ yɔrɔ min na nga kuma dɔw la fana banbagaci kuluw be to ka yɔrɔw tigiya ta o la u be kɛlɛ kɛ o de nɔfɛ bawo ni mɔgɔ mɔgɔ sera ka i tɛgɛ da o yɔrɔ ɲi kan Kidala marali tɛ gwɛlɛya i bolo. U be ka kɛlɛ kɛ yen o de kama o la a tɛna nɔgɔya sɔrasiw bolo jatigɛwalekɛlaw kɛrɛbɛtɛ.
22: Sudan jamana kan ka kɛɲɛ ni mugucilu ko ye kɛlɛbolo ni FSR cɛ Lobeida dugula Kordofan Nora mara kɔnɔ diɲɛtɔnba ONU bolofara min jɔlen bɛ adamadenya dɛmɛw ko kun na o ɲɛmɔgɔ ye kumaɲɔgɔnya kɛ kunu ni FSR ɲɛmɔgɔ general la Emeti ye nɛgɛjurusira la ka laɲini u fɛ u ka to adamadenya dɛmɛw ka se ka tɛmɛ ka don Lobeida dugu kɔnɔ. Sudan jamana kan halisa mɔgɔ 15 ye saya sɔrɔ damadenya dɔ wurukutuli sen fɛ a jamana ni kɛɲɛ kaɲa fana Egypte dancɛ gɛrɛfɛ a kunnafoni laseli kɛra jamana in foroba cakɛda dɔ le fɛ damadingɛ ni labaarali an bi o min ka bolo kan. Niger marabagaw ye a laɲini u ka lasigidenso fɛ kɔ kan u ka Niger jamanaden fanga kɔrɔfɔbaga minw sigilin bɛ kɔ kan k'u ka dantigɛliw lakɔrɔsi bɔlɔlɔ foroba kumadɔ sanfɛ k'u tɔmɔ i ko dalilu ani k'u u bunnatigɛ. Nigɛra kɔkanko minisiriso le ye ni latigɛ ta kɔsa in na Kofi Dove ale ye Nigɛra fanga sina dɔ ye ni a sigilin bɛ kɔ kan a ka fɔ la mɔgɔ si tɛ se k'olu bali k'u hakilila fɔ an k'a lamɛn.
6: Ce n'est pas aujourd'hui que le régime de Niamey surveille.
8: O madame Nabi, jamanade munu sigilen bɛ ko kan Niger marabagaw k'u ka dantigɛliw kolosi bololo foroba kumayɔrɔw sanfɛ ni u n'u hakilina tɛ kelen ye. A dalilu dɔ ye jamanadenya sɛbɛn o sɛbɛn gosira ani u ye jamanade minnu tɔgɔ sɛbɛn k'olu jate i n'a fɔ jatigɛwalekɛlaw o bɛɛ sɔrɔla u ka dantigɛliw de k'o bololo foroba kumayɔrɔw sanfɛ. Wa sisan u be fɛ k'a fɔ an ye an tun be min dɔn ka ban an tun be o dɔn ka ban an b'a dɔn k'an be ka fɛn o fɛn fɔ walima be ka fɛn o fɛn sɛbɛn u be ka kolosi o b'a laɲini k'an lasiran o ka laɲini ye o de ye. Nga an tun b'a dɔn ka ban k'an be kolosili kɔnɔ an tun b'a dɔn ka ban k'an be fɛn o fɛn sɛbɛn a be se ka kɛ sababu ye u kan jalaki walima u ka an ka jamanadenya sɛbɛn bosi ka bɔ an bolo. Nga nin t'anw lasiran an be ka min kɛ an be o kɛ an ka jamana da kama an be min kɛ an be o kɛ an ka jamana ka kanu de kama wa mɔgɔ tɛ se k'an bali k'an ka jamana kanu mɔgɔ si se k'an bali k'an ka hakilina fɔ ani ka fɛɛrɛw labɛn jamana nin bɛɛ ka nafa kama.
22: Kofi Dove kumakan Niger fanga sina dɔ ni a sigilen bɛ kɔ kan a kumakanw bayɛlɛmana an ye Salifa Asaganogo fɛ. Gine Bisawo hakililaɲini kalafili referandum ma bolodalen lo ut kalo tile 3 a kun ye ka jamanadenw hakilila ɲininga sariya sunba falini ko la wasadenw tun ye u ka jɛ di kabi janvier kalo tɛmɛni latigɛ ni mana sira sɔrɔ o na Gine Bisawo a fanga maracogo fale Ed Congo mɔgɔ 500 ani kɔ ɲɔgɔn le ni tanyana ebola bana sababu la kabi a daminɛ mɛ kalo waati ni ye diɲɛ kɛnɛyako tɔnba OMS ka jatinɛ kuraw ye min dara kɛnɛ kan kunu tɛnɛ o jatinɛ kelenw bi a yira fana ko banakisɛ ebola banakisɛ yera mɔgɔ 1000 ne 500 ni kɔ la Ed Congo jamana kan.
10: RFI.
22: kunafoni wɛrɛw la senegal la malo sɛnɛlaw minw bi a jamana babolo yɔrɔ olu ye lajɛrɛ dɔ kɛ kɔsa in na roso beco richato la dugu kɔnɔ saint louis mara la a laɲini ye ka jamana marabagaw lasɔmi gɛlɛyaw kan minw b' u ka ɲina na an ka mamudu jalo ka laseli sɔrɔ
1: senegal b'a boloda sɛnɛkɛla tantan yirika le ye tali kɛ lajɛrɛ nin na roso beco richato dugu kɔnɔ malo tɔ ni 180,000 le tora olu bolo sarun min ma se k'a feere sanibaliya nin kɛra sababu ye ka gwɛlɛya caaman lase olu ma hamadu b'a ye olu dɔw ye
19: senegal b'a bolo dara sɛnɛkɛlaw be gwɛlɛya yɛrɛ le kɔnɔ an tun delinin be ka sɛnɛ kɛ n'an y'an ka sɛnɛ kɛ an m'an ka malo feere walasa k'an ka juruw n'an ka baarakɛlaw sara sisan n'an ma se k'an ka malo feere an benaan ka juruw sara cogo di
1: sɛnɛkɛlaw ka malo sanibaliya kun dɔ ye kɔ ka malo minw ye donna senegal jamana kɔnɔ sɛnɛkɛlaw ye senegal marabagaw jalaki o le la u ye dɛmɛ ɲini senegal marabagaw fɛ a koo la
9: liɲi demandelu gɛnɛ sɛn mai monsieur le président monsieur le ministre di
3: senegal minisiri min be jagokow kunna ye sɛbɛn di julɔw ma min be olu yamaruya ka malo sankɔ kan ka ladon senegal jamana kɔnɔ i n'a fɔ a y'u ja cogo min na a y'a ka layiduw bonya an ka laɲini ye ko a ye malo feereyɔrɔ minw be jamiya jo feereliw lajɔ teliya la
9: digɛnɛ cɛbi dika dugal si marcɛ bi nan ko arɛte
1: sɛnɛkɛla nunu y'a la ɲini fana ko senegal jamana kuntigi ye jago minisiri ka baaraw la lɔ teliya la
22: farafina kɔ kan faransi jamana ɲɛmɔgɔ ye tagama dɔ dabɔ kunu damasa siri fa ba la ni ye faransi jamana ɲɛmɔgɔ dɔ farajɛla jamana ɲɛmɔgɔ dɔ ka tagama fɔlɔ ye siri jamana kan ka bi bashara al asada ka fanga bili kɔ desanburukalo 2024 ani tagama laɲini ye ka faransi ni siri ka baaraɲɔgɔnya jɔ kokura emmanuel macron ni faransi cakɛdatigi caaman le bi ka ni tagama ni tile fila tagama kɛ ɲɔgɔn fɛ damasa faransi kɔnɔ marine le pen ka kiti tako filana jaabi makɔnɔni lo bi a be se o min b' yɛlɛma don fanga sina ɲi ka politiki siniɲɛsigi tagabolo la rassemblement national la ɲɛmɔgɔ tun ɲangira marskalo 2025 ani kaso kɛli ye ani fana ka yamaruyalen tɛ ka foroba jɔrɔ minɛ 5 kuntagala kɔnɔ n'o ɲangili laban sɛmɛntiyara kitiso fɛ bi o na marine le pen bali ka kɛ cɛbɔ ye faransi jamana ɲɛmɔgɔ kalafili nataw la o min bolodalen lo avril kalo la san wɛrɛ otan jamanaw ka lajɛrɛ o bolodalen lo bi talata ani sini a turki faba kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ 30 n' u ka bilasarabagaw natali kɛ ni lajɛrɛ na o cɛ la donald trump etats-unis jamana ɲɛmɔgɔ o babu dɔ be boli otan jamana kɛlɛbolo kologuruyali kan kɛlɛkɛ minaw dilani ani ukraine na kɛlɛko ne tun ye an ka sanga tan ani fila kunnafoni sɔrɔlenw ye aw ni cɛ tulomajɔ la aw be se ka segin k'o lamɛn kokura rfi mandenkan bolɔdɔ sira fɛ ma rfi fr kɛnɛ ni fanfilana o be ɲɛ a sisan kan bɛn

0: dɔrɔn kunkolo fana na tɔndozi ninnu ani pɛɲɛ.
1: O fana faamuyala i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ yɔrɔ min na ko a bɛ sɔrɔ kalansow de kɔnɔ ani fana yɔrɔ minnu y'a dɔn mɔgɔw ka ca ye, yala o bɛ a jira n na ko nɔgɔ walima saniyabaliya de bɛ na ni bana nin fana ye wa denmisɛnninw fɛ?
0: An b'a fɔ tan, saniyabaliya bɛ na ni bana nin ni denmisɛnninw fɛ parce que n'u ye ɲɔgɔn min na u bɛ tulonkɛ kɛ ni ɲɔgɔn na, ni bana bɛ kelen na i t'i tigɛ ko i bɛ taa di mɔgɔ wɛrɛ ma a bɛ tɛmɛ tan ne. Mɛ n'i y'a désinfecter k'a ko safunɛ ni ji la k'a ko ɲɛnama a bɛ bɔ yen nɔ yanni a ka tɛmɛ. Mɛ n'a y'i sɔrɔ o kɔni fo k'a danda, i y'a faamu kɛ.
1: Sisan an bɛ taa an ka lamɛnbaga wɛrɛ ka ɲininkaliw lamɛn. Madame Kaba, kana segin i ma.
2: Ne fɛ ka ɲininkali min kɛ kabafin ko ra, yala kabafin fana mɔgɔ min na kunkolo lale o bɛ kabafin mɔgɔ min na a fari yɔrɔ bɛɛ la, n'a mɔgɔ min na mun de y'a fila ye? Kabafin nin hali a bɛ filakɛ ka ban pepewu, a bɛ filakɛ ka ban, n'a filakɛ ka ban a ka ca farafin fila la ka filakɛ ka ban, walima a bɛ filakɛ dɔgɔtɔrɔso la ka ban.
1: Madame Kaba, i bɔra ka Isa Bari fana ka ɲininkaliw lamɛn.
0: Ayiwa, bana ni n'a fɔra tɛ ɲi, o de fɔla ko mun bɛ bɔ kunkolo la o de tɔgɔ tɛ ɲi. Mɛ n'a bɔra farikolo la tɔgɔ bɛ falen, o bɛ fɔ dermatofisi. A bɛ se ka bɔ sorin fana na, sorin kunkolo ani farikolo a bɛ se ka bɔ ninnu bɛɛ la, a bɛ se ka dandan, a fura bɛ farafin fura tɛna dandan. Mɛ n'anw nana dɔgɔtɔrɔso la a fura bɛ yan nɔ, traitement bɛ taa lɔkun wɔɔrɔ ka se lɔkun seegin ma a bɛ ban pepepewu, ale bana bɛ ban. Mɔgɔ caman bɛ fira ninnu tobi ka min wala k'u ko a la k'a fɔ ko a bɛna dandan, a tɛ dandan ka ɲɛ, a bɛna juguya de.
1: O faamuyala. Nka ka ɲininkaliw kɔnɔ fana ko yala dɔgɔtɔrɔ jumɛnw de bɛ se ka nin bana furakɛ?
0: Dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ se ka bana furakɛ olu tɔgɔ ye dermatologue. U bɛ Afrique yɔrɔ bɛɛ. N'aw taara hôpital baw la aw bɛ ɲininkali dermatologue bɛ min, n'aw ye dermatologue sɔrɔ ale b'a dɔn fura bɛ kɛ cogoya min na, fura jate min bɛ di mɔgɔ ma ani i b'a ta waati jeli kɔrɔ a kɛcogo fana bɛ f'i ɲɛna.
1: Ɲininkali wɛrɛ Madame Kaba, bana nin a bɛ bɔ bɛgan fana na, o ra yala mɔgɔ bɛ se k'a yɛlɛma bɛgan na walima bɛgan fana bɛ se k'a di mɔgɔ ma wa?
0: A bɛ se yɛlɛma na, bɛgan fana bɛ se k'a di mɔgɔ ma. Awɔ,
1: mɔgɔ bɛ se k'a di bɛgan ma i n'a fɔ bɛgan fana bɛ se k'a di mɔgɔ ma.
0: Awɔ.
1: O fana faamuyala. An bɛ taa an lamɛnbaga wɛrɛ fana ka ɲininkali sɔrɔ halisa an ka nin babu nin kan, kana segin ma.
3: Kabafin n'a bɛ ra nin, a bɛ to k'i ŋɛɲɛ la ubiyɛn a t'i ŋɛɲɛ la?
0: Kabafin bɛ ŋɛɲɛ dɔɔni, a tɛ ŋɛɲɛ ba kɛ mɛ a bɛ se ka mɔgɔ ŋɛɲɛ dɔɔni, surtu ni tele ganna, ni tele bɛ yen nɔ ni wɔsira a bɛ se k'i ŋɛɲɛ.
1: Nka sisan sa i ko nin bana nin a bɛ denmisɛnninw de minɛ ka caya, OMS yɛrɛ y'o fɔ ko denmisɛnnin 25 kɛmɛ sara la ko a bɛ denmisɛnninw sɔrɔ minnu si ka dɔgɔ walima minnu si bɛ 10 ɲɔgɔn na. Nka ni o kɛra o cogo la sa Madame Kaba, ko a bɛ denmisɛnninw de sɔrɔ, yala ni bana nin bɛ denmisɛnninw na dɔw bɛ se k'a fɔ fana ko a denmisɛnnin bana don an b'a to yen, n'a makɔrɔbaya la bana nin bɛ se ka tunu? Yala ni a tora denmisɛnnin la a ma furakɛ fo ka a makɔrɔbaya, o fana tɛ gɛlɛya lase denmisɛnnin ma wa?
0: Kaba, a su saba de bɛ yen nɔ, a su kelen bɛ yen nɔ n'a b'i la hali n'i m'a dandan a bɛ se ka bɔ i la dɔɔni dɔɔni. Sugu fasɔn bɛ yen nɔ, ni nɛn bɔra la n'a ma dandan a bɛ juguya de, a bɛ denmisɛnnin tɔɔrɔ. Dɔw fana bɛ yen n'a ma dandan n'a mɛnna a bɛ kunsigi bɔ ka teliw la, ni kunsigi bɔla yen nɔ a kɛra telu ye, kunsigi in tɛna tuguni, yɔrɔ in bɛ to tan. O de kama an b'a fɔ mɔgɔw ye u ka na dɔgɔtɔrɔso la an k'u dandan walasa u kana k'u la.
1: Ni o bɛɛ bɔra la sa, kɛrɛnkɛrɛnyala Madame Kaba, yala i bɛ se ka kabafin walima telu suguyaw fɔ an ye wa? Ani fana kɛrɛnkɛrɛnna an k'an ka kunnafoni minnu sɔrɔ bana nin kan min y'a dɔn ne ma o ɲininkali tɛngu i la, i bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn de di an ma kabafin kan ka taa a suguyaw kan ni a bɛɛ cogo min na alamɛbagaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a kan, e min ye farikolo dɔgɔtɔrɔ ye ni an ko dermato?
0: Kaba suguya saba de don. Kaba suguya ninnu a bɛ se ka bɔ mɔgɔ na, n'a kɛra denmisɛnninw na u b'a ye k'u kunsigi bɛ tigɛ, a bɛ tigɛ a bɛ dɔgɔya. Dɔw yɛrɛ ni denmisɛnninw de don u bɛ taa n'u ye k'u kun li, n'u y'u kunsigi li a tɛ bɔ ɲɛnama la, a bɛ bɔ yɔrɔ dɔw la, yɔrɔ dɔw bɛ to tan kunsigi tɛ yen nɔ. Ani u y'o ye a couleur fana bɛ change, a bɛ falen, a bɛ kɛ yomi bonni ye. N'a kɛra tan cogoya fasɔn kelen de bɛ o ye. A filanan ye nɔ, nɛn kunsigi bɛ tigɛ ka sɔrɔ ka nɛn bɔ a kɔrɔ. Mɛ ni nɛn bɔra a kɔrɔ fari tɛ kalaya, denmisɛnnin tɛ da, mɛ i b'a ye ko nɛn bɛ yen nɔ a b'a dimi. A sabanan fana bɛ yen nɔ, o fana o bɛ daminɛ cogo kelen de la, kunsigi bɛ tigɛ. N'a ma dandan kunsigi bɛ tigɛ, a bɛ bɔ pewu, yen yɔrɔ in bɛ kɛ yomi ni y'a raser de, kunsigi tɛna tuguni. Wa n'o kɛra a kasa ka jugu, n'o bɔra a la amisi kamen fomoroye nibita kun la bendia wa ekol la uku tigeko ni safunaye aninfana morokelen ka kartondeuse utilize ni kartondeuse mineni ora ikundidia kana alako ta nettoye ka desinfecte abanfana ila penye ka ngaki ikelenta ledi ani ikun la benfin bedike ikelenta di ani kula menye la lakona ufana disema sorona wala donc fula wolkanka ku anyumana ka la mara ikelenta e kana ila fula di molma
1: obe famu yala amada Mia Kaba, Ninka Sorokuma Bibulo Kafo, Ndamase Omima, Anka Nimbana Ninka, Akuma Labila Lindu I.
0: Awa nibe mum for mohoye ni kabai mumin. Akata Doctor Sola Akana Toso Kafoko Abe Farafin Franini Kako Wala Kamadimi Wala Kakunsigitige. Na imine igata Doctor Sola Furabe no Furabe Soron Abe Dima Iba ke Akechugola Abe Dana Odibimbolo Kafo.
1: Ininche kosabe ika ni nyefoli ubela jenena.
0: Nanichi.
1: Alame bakaw ni be dansigi anka jimukani na amena nyoron soro dokunata kakuma halisa afare globana wereka kabaje walma vitiligo de kan ngayani woche ayaw jantu aw ka kenyala onyohonte
4: aw boraka jamukami
1: altulube irifidela nege kanyeta ani mulumla osela dakar ani bamako
5: bintu sise
1: bakuru bawla malila akoma da halisa ani fils dugu kono akele bulunka dante gili seven do kono bi kana de memba kharisu be ka tanye ni lakana barawye kokunun klendron kono ku ye sanfe mugufli bi saba ani nduru de keyi ani ka jatege wale kela chama bobarala nga halisa bamban chuni jatege wale kela ufana kelendo ka daga sigi ani fils sorasi daga dala uye mugufli chama keyi bifana au bena nyefoli soro dakuna fransi yala eren politiki tonye ma Marine Le Pen bena akambo samba flani mugan ani wulumla jamana nyema ya nofewa parik diso konu ye siradi ama nga na ya kambo kanyi ni nyana jewte nokoya kadaka koloshili nege brasele elektronik bena don asena Marine Le Pen yereka dantegeli mankono nindu uranyina A Coupe du Monde 8e de finale ou Bekunche bi Argentine ni Mohamed Salah ka Egypte be ñokona ni wahati oko Suisse ni Colombie fanambena kari ñokona nege kanye mugan Moussa Aliou Koulibaly bena kumaso kono ka ñepuli ke anye oko kan Sony annoncé kokorala ikontu meka afonye na chukumina bakurba ulako malila halisa anefisko uteka mada bikari nyokonya kuramake nga jinimni efela kulu mkowye mugu jugu ni pankurun kile nambila chamanchi maranyi surasi dagakan mali surasi unu deme baka risu yere dagalembeye kabini nyindogo kumfranche kele okofe ninyale redamaye mali kele bulunye dantigili do chari minkono uko larawele besina wasaka kou lakle kukurala ni ka wale jugu ke baxaw bo barala bulu bo barala baba watara bi klen yere temena chogodi
6: bintu ina fiya fo tromina bi klenin je make fanfloni nyoronche nga seria chamanya ira ko jinimni efela mogoye mugo jugu obiuni pankulu klena blasa ba akefli anefisa dakakan fo sizan koni etieni ake madonga seria nunu ya ira ko fariera ko sebe kuna fonia do yere ka fola alisa mali sorasunu de mabagairu soube anefisa sorasi dakakono uteka seka bo deme urete ka se uma alibi wakati kele mali sorasu ye dantikali do ke wasa ka kuma ko teme chokokan sorasu ko alisa lara ulube senka anifisa dafe yoro ula ko bara ube na taganye foka dadigi ke badabada wale juku ke ba ula mali kele bolo nyama ya soka fola wulika jo ube ka keni kele fere bela jelene bintu uko sanfe pankulu ka muguchi ufoka takase duguma chedo nka jijama ko bede wulileno ki jo wasa ka ko ula kile ninka lanyunu sabati mali kele boloko bara ubeka kenu deme baga yurisi udeye dantikalini sorolaka jate uji ni wakati labani ni kile laban kela uka minu kera uninjatika wale kela uche anifisa uko sanfe mugu bisabani nduru akede chira misera ka wale juku kebako ka blende duru chien tafaroka nko mobili pikapo mwa ni moto keme yirika u alakira lakana bara nunuma toto jatika wale kela ufanala bintu bau u keme flade bora bara la kele boloka jate ula ni ndoko kufruanche nguwana kosebe anifisa ni marawara ukono mali surasu ni jatika wale kela uche kunafunia ula sorasi chama ni bonera unina wakileke mine chama fana tinyera jatike walikela ukafola uka bololo usanfe bintu
1: ini chenye foli ula baba watara malila halisa bololo kan wale jugu kiriso mason shana takiyo labila lima folon liberté provisoire kunundi aka lafasabaka utunye ula nyininke kunafuni dilani 22 septembre kunafuni digafe nyama nyama ni minena kabila kasola folon mandat de dépôt kabine chouin kalo kileshigi ajala kilindu jamana ka mafege yali wale ula akiri sirafe akakiri boloda lindu ushwe kalo ni kile mwan ani ulumla nata gine bisawo kalo kononto ukelenko ka fanga dafri sorasi ubafe ka saria sumba yelemo ora uyala nyini ka jamana diw haklina don akakanka kalata ok kakanka ke kalata u desempe hatlina njira kalata ur kalona takile bisaba jamana diu benafo nu sona wali manu mason sadia sumba ka yelema janaba baro dona teme fanga wasadi sona o yelema nini ma wakaba
5: janvier kalo temene u be de tiu ka jedi ko sadia sumba ka yelema nga sisa dona teme fanga nyema ba fe ka jamana don ka hatlina don akuka yelema nini ko fora ni wasadon sona ama obena gine bisao saria sumba kono na fenda manifali saria sumba koro yinkono fanga tumbe wasablona kateme jamana nyemaka nuko regime parlementaire nga marabao bafe ukafali saria sumba kura yinkono ubafe kafanga badi jamana kuntiki dema wa sebeke aye ka wasablonchi kafara oka jamana kuntiki beke marabaga jekulu nye mwobaye ale debe minisuru ka bara uboloda sebeke jamana kuntiki ka marabaga jekulu nye masu gandhi anika abulo babara lafana. Ni yele mani minu dona sera sumba kono, ni dona teme fanga wasadon sona ama, jamana don kaka nkuka haklina fo odeka, utikalo natatile bisaba. Jamana kuntiki kalatau, olu bolo dalendo kake disambru kalo natatile woro. Sorasi minu be fanga la sisan, olu yere detuye novembru kalo temeneka jamana kuntiki kalata jabu balikadi. Ose mfe, utuye jamana kuntiki umaru sisoko embalo gwen kabo fanga la, anika fanga sinado mne.
1: Nigeria wasademba usenatoru utumbe jateminela bi walasaka afamu ya jondeye furuba chekeda kulon conseil présidentiel de promotion des investissements étrangers sigi amosaka udon yoro akotun kuma chayala kosabe jamana nyinkono furuba barake yoro yuruku yuruku kou yere kuma tundona koro marabaka uye sege sege li utundabo akoka nga halisa akoku mabesina ferema surala folon gana bafe ka Afrique du Sud de jamana gana sa bana ka Afrique du sud du jamana nyema Cyril Ramaphosa bismillah aga dugukolo kan gana furuba jabarani so ka fola okundoye duna umangu yali wilika jawdoye o minuntun kela Afrique du Sud ni gana jamana dimba kilinyo kon lasigina nyanika moko kilen fatu juin kalo kle bisaba wilika jaw senfe Afrique du Sud du marabaka otunye o tikeni fakhali asoso nga gana marabaka o madante kilike folon uka takhalila Nigeria ya furuba kenekam Senegal jagoko ministri seringe jopie barabaralike jiminta minu befere manani chache plastiku kono uko o glani baka obeka ake tekake ni sanuya saria obatulie ko beka jamana deu bila bana jugu fratila kakoni latigenye Cheikh Anta Diop sanfe klanso nyini nikela dotunye uka barado chari shrinkalu kle mouan anisa batemeni obajira ko bana baka ko bananko taha matière fécale yela djichache dowla salif saranogo
7: nyin kelaw nunu kuy sigisigil ke djimana ni biworo de kan minu matlan chake da kelenfe uko uye uluta dakar ki undo de kono inafo tilen zugu chaori koloban granyof ani sumbe junu ulde dakar sugu bawye o sigisigilu ya jira ku djimana ni bisabanunu imana uluta keme keme sarala noko yera bisegi ani sabala o yi mikorbu nunu bebo bana ku tafe Uyo jira la jere do de senfe, si akanta jop sanfe kalanso la juyen kalot le mugan anisaba temene. Nga, ama prepere la chige, o noko sor la chuko minna jimani nunukan. Nyini nikela u nunuko ni nya jira, ko jimi nta mibika fere Dakar sere daula, chaman sanu alente. O kode, ni Senegal jago ko ministeri, Dr. Serenge Diop, a identikili seben do chare kunu, o minkono a ilasumili ani barbali ke, jimi nta jago ko ani adlanikan. Akabe kadlan dogo dogo kono, wabe ka jamana donka kene abla frati kono, inafo konobuli, kolera bana onanyo konaw. Ministeri ninko, mao mamana mina ninko ina, abena nomina Nasaria Serafe ani akachake da bitan datuku jimana ni jago ko fanga ka bon ko jugu Dakar sira daula jangu ni fonten ni wati wa asongo kanoro bawo abe fere dorme duru duru wali ma dorme tantan wala saka danse gini koina froba chake da mimesane wako kuna service d'hygiène uli e barau do dabo lo kunte menena we jidlan chake da chama ka barau la jo ani ka jimana ni chama bosugu ni butikiw kɔnɔ.
1: A Fransi ekiri pari ekiri soye eren politik to nye ma Marine Le Pen nyangi ni san sabaka soye bi abe san kilinke ni bolola nege brasele elektronik ye fanga sinamuso ni besi ka talike samba flani mugan ani wulong la jamana nye makalata wla nga akakanka son ka oke kanyi ni nyana jauke ni brasele elektronik ye siranya mbele binye folike.
8: Halini abeseki kanabo jamana kuntigia kalata unofe, machama mekuwele nyinika walima abenake wa bau, Rassemblement National nyema Marine Le Pen tunko nibe jamana kuntigia nyini ilafia lene kankake. Kata keni nege brasile elektronikie, salo parikiriso premier instance tuye san duru dedikate seki kanabo, anisan nani kaso. Fana abe san flakeni kasola de unka nege brasile elektronikie bi dobora la kake kalotan duruye ubaya maruya ka kunke wakati ayoke kaban ka fara san saba kasokan kele abo keni brasile elektronikie walima ni yele maimena to aka akilina falewa nyingali to mimbe no jalaki ubolin kofe ama kumata folonga ayiklin kata Rassemblement National darayorola nyoronye ba ukumu kononana Le Pen ni ma tan kilende kiri la nyoronfe Marine Le Pen jalakira fana kai yuruku yuruku ani belgen na fulunga namu akafara jala wasadiyan ukumu kononana Parlement Européen abi erowar ba kemesara ukungoro akajekulu Rassemblement National obi million flasara Paris Siranyambele RFI.
1: Coupe du monde quart de finale sera soro baka laban bedon bi kumbe fla de tora 8e de finale keneka falo rebesina kabni nege kanye tan ani woro Egypte ni Messi ka Argentine tie oluko Suisse aleni Colombie be karinyo hona asu nege kanye muga Musa Alou Koulibaly yala ako yerebe chogodi Egypte ni Argentine tie
7: bintu ubora e jimila mi wakati mila iko 160 nga Mohamed Salah ka Egypte ka kelin Argentine ka fu otili redona ka bi e klafolo de la kalamani fla Ibrahim Yasser de fe kabi tulan sanga tanindruna la atia de be jurujando fili Yasser batun akungolo la kafili Argentine ka jokono odeko akelembe iko Egyptie e klegonfe ngunu fie bawo Argentine ka oteku la fia tugun daga sikili kotige balu wuli ka jofa ngabe bunya fo sanga tan sanga mugani kelena de la Argentine be goyi soro uka ngana Lionel Messi bi wasadun ola ninka sebe koro fa tulana nga Egyptie ka kofe ka jokolo bagabo otun kabla kenema ata otabane ye Argentine be wulika jo fanga bunya kokura ninga nafama u bonkaje fokana ti baba do soro sanga bisabani kelina la ka Egypte ka joma surna la Messi debi o fanata ninki fantolana ka nyisi Egypte ka joma kokura nga uka numa fe neke gusi sanga damani oko Argentine ka nyefe jo Macalister fana be nafama wore soro Egypte ka jodala nga abiko Egypte ka jo kolosi baka kelimbe ka ka jorda soko bawo ufa shobiri be ufana tunka bla kenema halini Egypte beki yere la fasa kosobe ka minye fonko uko lulu nyini belata Argentine ulu debe tinka ambe wati mina etulantan keneka mbintu sisi
1: ini chie nyefoli ula Musa uwe ira debe dansigi anka kuna fendi kene nyefanfolola sangatan fla dala nege kanye tan ani ulo mblaka mande
7: bintu sisi
1: Nataula amena hakle na ulame awe ulumuyo fobi kuma be au bulukenika amisoroka kenenyi nkunche ni keneya jimukanye ngaini ni beche la silibado Côte d'Ivoire jamana na furuja muso walima afriya muso chama be gele ya usoro nu cheu fatula asabula tumandoula ache bulo baloma bulo la fenu bebe mine ula ache balima ufe de undunga kanka ladon abidjan banyuma keton dobe furuja to deme uka adien la tige la ben kokorala ankala sigide abidjan leila maden talabo o muso douma akala sigibado
9: Abobo Sarava Kerefe, Nitle Parma Nkoro, Jeneva Sigilendo, Agajis Malin Tasaba Koro, Tabaldendoka, Nia Sandurie, Alefuche Fatula, Okode, Aeji Fere Damne, O Fere Musaka Ulueta, Kade Maya Balo, Anika Deunka La Kalmina Usan, Nga, Akelenka Musaka Sorole Unte Bolike, Kabi Aleche Fatula, Oluka Dienatike Sina Kayelema, Joronikele.
10: Angela komi ana adenu kunka dikate opia kumbi kipo la inama dumeni kunte ban ni denu komi abako kɔni a mɔgɔ ye bɛ ɲinan na olu lɔni bɛ den nu yakɔl dɔ la fitini fitini nu o ye n'o banana fɛnɛni mɔgɔ ye bɛ min diyani b'o ta k'o furakɛ.
9: I n'a fɔ jɛnɛba muso caman ka diɲɛnatigɛ bɛ nagasi u cɛw fatulen kɔ baw foyi tɛ kɛ u bolo tuguni dɔw b'u cɛ la u cɛw kun bɛ nina waati min o kun ma deli ka feere kɛ walima ka baara kɛ. Fatumata ye olu dɔw ye a ka finikalanyɔrɔ dennin na finikalan mansin dɔ sigilen don tabali dɔ sanfɛ finiw sigisigilen don ɲɔgɔn kan a bɛ k'a ɲini k'a ka diɲɛlatigɛ dilan ko kura ye den naani de b'ale bolo a ye finikalan degi a cɛ fatulen kɔfɛ sisan ale kelen de bɛ don a ka denbaya jigi kɔrɔ.
11: N'a diɲɛlatigɛ ɲagamina yɔrɔnin kelen ne de b'a bɛɛ kɛ. N'a cɛw somɔgɔw o tɛ donna denw jigi kɔrɔ a ka gbɛlɛ ni kiliyanw tɛ yen. Ni kiliyan tɛ yen i bɛ bon sara i bɛ ji sara i bɛ dumunisɔngɔw di denw ma k'a fɔ muso kelen ka kan nin kɛ nin ma nɔgɔ.
9: O gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ baɲumankɛtɔn dɔw bɛ muso ninnu dɛmɛ i n'a fɔ ONG Firiya o min sigila sen kan kabi san 2013 o jɛkulu in bɛ firiyamuso ba yirika de dɛmɛ k'a sababu kɛ tɔndenw ka dɛmɛ ye ka fara u ka bolomafara bɔliw kan. Tɔn in ɲɛma Alusen Saliya Bamba bɛ ɲɛfɔli k'an ye.
12: On prend une femme avec deux décès.
13: An bɛ muso dɔ ta o n'a ka den laban fila an b'a sɛgɛsɛgɛ ka lara ko den bɛ taa kalanso la. Ko a ka kalan wari bɛ sara ye a ka kalan minɛnw bɛ sara ye o de ka gɛlɛn. Min ye dumuni ko ye ni dumuni bɛ yen an b'a d'a ma. Min y'a ka kɛnɛya ko ye a b'a ka furasan sɛbɛnw ci an ma an b'o san a ye.
9: Du koɲɛw ɲɛdɔnbaga Dr Roland Bini Kofi ka fɔ la ko muso ninnu sirilen don o furucɛw ka sɔrɔ de la kosɛbɛ. O de la Dr Roland Bini Kofi y'a jira ko a ka kan musow ka se u yɛrɛkɔrɔ sɔrɔko sira fɛ sisan. Ani fana a ko banabagaw kan ka muso firiyatɔw lakodɔn ani k'u denw latanga.
7: Hali ni k'a sɔrɔ a furusariya sira fɛ walima ayi n'a bɛ dɛmɛnafolo sɔrɔ a furucɛ kɔrɔ fɛ o min ka dɔgɔ kojugu marabaaw ka kan ka feere bɛɛ de kɛ walasa denw fana ka dɔ sɔrɔ dɛmɛnafolo in na sabula olu fana ye jamana nin ka siniɲɛsigi dɔ de
14: ye.
9: Walasa ka nin gɛlɛya in nɔgɔya jamana marabagaw ye fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan min tɔgɔ ko filet socio productif o dɛmɛ ɲɛsinnen don setan denbayaw de ma. Kalo saba o kalo saba denbaya sugandilenw bɛɛ bɛ sefa wari 7,000 ni 200,000 de sɔrɔ o fɛɛrɛ kofɔlen kan ka to sen na fo sangi saba fo kana se bi ma denbaya 500,000 ni kɔ de dɛmɛna jamana in fan bɛɛ la.
1: Sisan an bena aw hakilinaw de lasɔrɔ aw ye olu minnu di bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni diyagoya tununiw ye Laginɛ Maimuna Sanogo ye olu dɔ tɔmɔ u fɛlɛ.
15: Ne ka jateminɛ ka filɛ funuke manke nunu tununin do Mamadu Biliba nunu tununin do Selimana Kuyate nunu tununin do olu n'a ɲɔgɔnna caman o ye sini Mamadu Dunbiya tun tɛ ɲɔgɔn kan fɔ o ye sini Misiyɛnɛr Demol tun tɛ ɲɔgɔn kan fɔ c'est que o mɔlu le tununa depuis 2021 jusqu'à l'heure la CNRD mon climat nous faut quand qu'on commence en tout là on a vraiment que CNRD ou le pouvoir là moi il a l'an n'a pas été moi il a tout nous calme
16: mamun me mena kala tunu u ka haklina ane fanga ka haklina kelente o wa mawfena du mamun la menendo sigida la wal ma jamana kono donc nu ulu haklina na fanga haklina te kelay donc u ka haklina ka konga u ka haklina degre kunun caman bɛ bolo o de fɛ o de la u b'a fɔ ko nil ne odesi de la lo a ko maa ti sariya ni sancɛ ne tɛ sɔn o kuma ɲi ma o anw fɛ yan dɔrɔn farafinna ni fanga b'i bolo don min na dɔrɔn i bi sariya ni sancɛ sinɔ ni sariya ko min fanga kan k'o de kɛ.
17: A daminɛ ni ka funuke mɛnge ani bilu ba ta ma fɛnɛ ka bɔrɔ ka kalatala marwan an tɛ ba mandala eli kamando din o tɛmɛna ka bɔ la kalatala n'an ko a ma ko Musa Babla Keita o fa kɔkɔni na yɛrɛ min yɛrɛ fana kɛla kɔnɔnɔfili ko di an ma min kɛla dingira ye n'a ye professɛr fakɔnɛla minisiriko Tibu Kamara na san 80 kɔ ni fana ka Musa Babla fana fata dɔ gwɛ o fana ye san 80 kɔ yelima Kuyate olu bɛɛ wele rɔ tɛ ba mɔ a madana mɔgɔ 30 ani mɔgɔ lolu min na yɛlɛna rɔ ten min fana ye an na activisi bɔlɔlɔkan kumalaw fana denkɛ fana o minanalu bolo eli kamando delu fana le minani ko ba ko ye ka kuma fɔ ko min tɛ wala fanga jimisila fɛ a don tɛ Laginɛ sariya siro ko mɔgɔ ye kojugu kɛ ko k'o bara mɔgɔ min na ko k'o kɛ o latɔnfɛn di o tɛ Laginɛ sariya siro.
18: Parce que hadamaden delimɛ
14: bajambla yalam ni bajambla ko mulula ka kyale kuma tanama fo mulula na o fa ka tige mogola o ya damana pison vera monte le mogoka harma dia ka re roga ne ni fana ka kangwe aka kama ke chuko do de belu man ye mogo jakusa mina ka so amara ro ikan fa so mogona balmo ye wasaka to tanya da uti ka mogoko de rele ya kokono de mama ben edega ka barami fa ka fa so yi jamfa la gine ka jamfa ka fa kibila gine ka soro tiraw la gushi e jakusa mina le kololo fo ye jere mo ko lote afriki mo ko lote la gine ka diwa da fanama
1: bi Senegal jamono kuntigi yeso soli sabendu asariya sumba ko lochidi kiribolo nyekoro ko ka jate mineke asariya sumba feleni kola sabula ko dankari kela abara usimfe wasa bulon fe tenendo temene basiru jomay faye kleshigi ndidi asariya sumba ko lochidi kiribolo ma aka o jabiuda akeneka ma hakli jigi sisan anka kuno fundi kenen nyimba kurba dowla malila akomanda halisa ane fistu kono akele bulon ka dante kidi sabendo kono bi akana de men baxa risu be ka taxagne ni lakana barawye ko kunu aklen dron kono ku ye sanfe mugufli bisaba ani duru de keyi ani ka jatege wale kela chama ambo barala nga halisa bambanchu ni jatege wale kela o fran kelendo ka daga sigi ani fi surasi daga dala u ye mugufli chama keyi bifanam franci yala rn politique to nyema Marine Le Pen bena kambo samba flani mugan ani wolom la jamana kuntigi kala tawla wa o jabi benado ayere ka dan tegli do senfe wurada nya amekene nyi kunje sisani kenya jimukanye musa cham tege benega jurubula
4: au bika jamuka milame temenendo
13: kenya jamuka
1: bintu sisi kenya jimuka kanu bahaw ne ni sonjale mbé aw la soro ko kurala anka ni ndogo ku babu be talike kabade kan ni do fanan ko ko kabafi teng français kana dinya tomba ka kenya ko bulu fara OMS ko kabafi bana debe mo ho soro ka tiaya fare gulo bana obeye dinya kono ko abe mo ko million kemé woro ni biduru ni honde soro ni manani yere be moko mine chukudi moko besiki yere tanga amawa yala abeseka furake wa aminani mbeja abisoro ni anka moko wilele nye faregulo dombaha ni afralike bahadu almiya aisata madam kaba kabo kona kiri kene ya soba donka la lagine jamana kono Madam Mia Kaba ambi foki wali nyumando anka wele jabilila ajala nyiki bismila akene ya jimukanka.
0: Ansoma netoro almiya sazature Madam Kaba ou bien wele Dr Mia. Mbe farikolo nunu jangalo de dandan me la Guine hôpital bala muntoro e hôpital national donka service de dermatologie la.
1: Au famu yala kosobe Madam Kaba initie o nyefoli ninuna. Sisa ambi na alame baha do de la me Madam Kaba yani angedu kababu nyinkono
18: kabafin tamashe iba don todi kafo kabafin bila abido jole srafewa abiye lama mogofe jonawa o munde besaga yelama kabafin re bana alebi do todi nabila
1: madam kaba ibola sisan kan lame baha manyan kulibali ka nyiningali lame aleka nyiningali ye yala kabafin be mogosoro chugodi yala atamasinyo mogo besaga don chugomina ibe jabi dumande di manyama
0: kabafin ne ba damine kafoko kabafin be bana de infection abe noro moro la abe demsenion de mina kosobe kabo demsenia la kase songurum ya la ni demsenion de don ibake moya la wati mena ade dan normalement asoronya e yorome aye sorona ekolle la karambon ani lubal kono mol kasi a yorome amandi soron fana salon de coiffure la kun li e ke la yorome ani kun abe ni demsonin ne ni kemanin ne alie femen utilize la mo kun abe ni peigne ani santin ani tondeuse ali quel qu'on lit la fait maintenant ali c'est ma sorona wol le fait école bonne fanan kono ay ma sorona nyame madini ni kasi ali tolona nyon fait donc al dignon kun si sa manka nyon kun si mamina al baque ola nyara di don sorim fait abado sorim fait mo men fanan ba tambiki kun sa non te ki kun li ali c'est tambila ka don kun fait o nyale
1: o ba jira madam kabako bananyi be yele ma mo ho fe etiliala ni ka soro abe mo hola ni na tigibe nyon fe wal mani ausila nyon ho
0: Odedo. Me actuellement demsenu de sorona na ye mokoro ba usoron amba nyini kala jeni fengore tendo e sukaro bananu wa fome makul diabetes ou bien ni fanga mabo ifa farikolo la u b'a fɛ mun ma ko immunodepression n'a ye mɔgɔ kɔrɔba mina an b'o ɲini paske ale teliman denmisɛnnin ne mina la denmisɛnnin bana de do
1: nga ni a ye mɔgɔ kɔrɔba sɔrɔ k'i to si dɔ la wɔla aw b'a ɲini de ni ka sɔrɔ bana wɛrɛ tɛ a kɔfɛ min be se ka na a bɔ a farikolo ma i ko kabɛfin wa
0: awɔ
1: O fɛnɛ faamuyala nga sisan sa ni bana ni yɛrɛ ni an ko teɲi a be se ka mɔgɔ sɔrɔ cogo di a bana ni mun b'a di mɔgɔ ma
0: fɛn mun b'a di mɔgɔ ma tubabukan na a be fɔ champiɲɔn manikakan na a be fɔ ɲara wala ɲara tunbe olu de b'a di mɔgɔ ma a be sɔrɔ dugumala fɛ a be sɔrɔ ɲari ni wulu fɛ ni ale bana be ɲari nunu ni wulu la so kɔnɔ a be sɔrɔ kungolo fana na tondos nunu ani pɛɲɛ
1: o fɛnɛ faamuyala i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ yɔrɔ min na ko a be sɔrɔ kalansow de kɔnɔ ani fana yɔrɔ minw y'a dɔn mɔgɔw ka ca ye yala o be a jira na ko nɔgɔ walima sɛnɛya baliya de be nani bana nin fana ye wa denmisɛniw fɛ
0: an b'a fɔ tan saniya baliya bena ni bana ni ni denmisɛniw fɛ paske n'u ye ɲɔgɔn min na u be tulonkɛ kɛ ni ɲɔgɔn na ni bana be kelen na i t'i tigɛ ko i be taa di mɔgɔ wɛrɛ ma a be tɛmɛ tani mɛn n'i y'a desinfɛkte k'a ko safunɛ ni ji la k'a ko ɲɛnama a be bo yen nɔ yani a ka tɛmɛ mɛn n'a y'i sɔrɔ o kɔni fɔ k'a danda i y'a faamu kɛ
1: sisan an be taa an ka lamɛbaga wɛrɛ ka ɲiningaliw lamɛ madamu kaba ka na segi ma
2: ne fɛ ka ɲiningali min kɛ kabafin ko ra yala kabafin fana mɔgɔ mina kungolo lale o bɛ kabafin mɔgɔ mina a fari yɔrɔ bɛɛ la n'a mɔgɔ mina mun le y'a fila ye kabafin ni hali a bɛ filakɛ ka ban pepewu a b'ati filakɛ ka ban n'a filakɛ ka ban a ka ca farafin fila la ka filakɛ ka ban walima a bɛ filakɛ dɔktɔriso la ka ban
1: Madame Kaba i bɔra ka Isa Bari fana ka ɲiningaliw lamɛn
0: ayiwa bana ni n'a fɔra tɛɲi o de fɔla ko mun be bɔ kungolo la o de tɔgɔ tɛɲi mɛn n'a bɔra farikolo la tɔgɔ be falen o be fɔ dɛrmatofisi a be se ka bɔ sorin fana na sorin kungolo ani farikolo a be se ka bɔ nunu bɛɛ la a be se ka dandan a fura be farafin fura tɛna dandan mɛ n'aw nara dɔktɔriso la a fura be yan nɔ trɛtɛmant be ta lɔkun wɔɔrɔ ka se lɔkun segi ma a be ban pepepewu ale bana be ban mɔgɔ caaman be fira nunu tobi ka min wala k'u kɔ a la k'a fɔ ko a bena dandan a tɛ dandan ɲa a bena juguya de
1: o faamuyala nga ka ɲiningaliw kɔnɔ fana ko yala dɔktɔrɔ jumanw de be se ka nin bana a furakɛ
0: dɔktɔr minnu be se ka a bana furakɛ olu tɔgɔ ye dɛrmatɔ dermatologue ou be Afrique yorobe n'aw taara hôpital baula ou be ɲiningali dermatologue be min n'aw ye dermatologue sɔrɔ ale b'a dɔn fura be kɛ togoya min na fura jate min be di mɔgɔ ma ani i b'a ta waati jeri kɔlɔ a kɛcogo fana be fi ɲɛna
1: ɲiningali wɛrɛ madamu kaba bana ni a be bɔ bɛɛgan fana na ora yala mɔgɔ be se ka a yɛlɛma bɛɛgan na walima bɛɛgan fɛnɛ be se k'a di mɔgɔ ma wa
0: a be se yɛlɛma na bɛɛgan fana be se k'a di mɔgɔ ma awɔ
1: mɔgɔ be se k'a di bɛɛgan ma i n'a fɔ bɛɛgan fɛnɛ be se k'a di mɔgɔ ma
0: awɔ
1: o fɛnɛ faamuyala an be taa an lamɛnbaga wɛrɛ fana ka ɲiningali sɔrɔ halisa an ka ni babu ɲin kan ka na segi ma
3: kabafin n'a bera ni a be to k'i ŋɛɲɛ la o be a t'i ŋɛɲɛ
0: ɔ kabafin be ŋɛɲɛ dɔɔni a tɛ ŋɛɲɛ ba kɛ mɛ a be se ka mɔgɔ ŋɛɲɛ dɔɔni surtu ni tele gana ni tele be yen nɔ ni wɔsira a be se k'i ŋɛɲɛ
1: nga sisan sa i ko ni bana ni a be denmisɛniw de minɛ ka caya OMS yɛrɛ y'o fɔ ko denmisɛni 25 kɛmɛ sara la ko a be denmisɛniw sɔrɔ minw si ka dɔgɔ walima minw si be san 10 ɲɔgɔn na nga ni o kɛra o cogo la sa madam kaba ko a be denmisɛniw de sɔrɔ yala ni bana ni be denmisɛniw na dɔw be se k'a fɔ fana ko a denmisɛni bana do an b'a to yen n'a makɔrɔbaya la a bana nin be se ka a tunu yala ni a tora denmisɛni la a ma furakɛ fo ka a makɔrɔbaya o fɛnɛ tɛ gɛlɛya lase denmisɛni ma wa
0: ka ba a su saba de be yen nɔ a su kelen be yen nɔ n'a b'i la hali ni m'a dandan a be se ka bo i la dɔni dɔni sugu fasɔn be yen nɔ ni nɛn bɔra la n'a ma dandan a be juguya de a be denmisɛnin tɔɔrɔ dɔw fana be yen n'a ma dandan n'a mɛnna a be kunsigi bɔ ka teliw la ni kunsigi bɔla yen dɔ a kɛla telu ye kunsigi ɲi tɛna tuguni yɔrɔ ɲi be to tan de kama an b'a fɔ mɔgɔw ye u ka na dɔktɔriso la an k'u dandan walasa o kana k'u la
1: ni o bɛɛ bɔra la sa kɛrɛnkɛrɛnyala madamu kaba yala i be se ka kabafin walima telu suguyaw fɔ an ɲɛ wa ani fɛnɛ kɛrɛnkɛrɛn na an k'an ka kunnafoni minw sɔrɔ bana ɲin kan min y'a dɔn ne ma o ɲiningali tenguyi la i be se ka ɲɛfɔli juman de di an ma kabafin kan ka taa a suguyaw kan ni a bɛɛ cogo min na alamɛbagaw be se ka faamuyali sɔrɔ a kan e min ɲɛ farikolo dɔktɔrɔ ye ni an ko dɛrɛma to.
0: Kaba suguya sabari don. Kaba suguya nunu abisi ka bom ron na eskera demsenu na ba yeku kun sigi betige. Abe tige, abe doroya. Do yere ni demsenu de do beta nu yeku kun li. Nu yu kun sigi li ate bo nyana mala. Abe bo yoro do la, yoro do beto tan kun sigi te no. Ani uyo ye, a couleur fanan be change, abe falen, abe ke yo mi boni ye. Na kera tan, chogoya fason kele ne be we. Aflana yendo, ne, kun sigi betige kasoronka nembo akoro. Meni nembo da akoro, fadite kalaya, demsenu te da, me iba yeko nembe yendo aba jimi. Asabana fanan be yendo, ufana, ube dam ni chogo kele nemla, kun sigi betige. Na madanda, kun sigi betige abe bo peu yen yoro imbe ke yo mi niya arazede. Kun sigi te na tuguni. Wa nu kera, akasa kajugu. No borala, amese ka men fomoroye, nibita un labendia, wa ekola, uku tigeko, ni safunaye, aninfanang, morokelen ka katondeuse utilize. Ni katondeuse mine, ni bora ikundidia, kana alako, ta netoye ka desinfecte. Abanfana, ila penye ka ankaki, ikelenta ledi, ani ikun labenfin bedike, ikelenta di. Ani, fula menye la lakona, ufana disema sorona wola, donk fula wolka ankako, anyumana, ka alamara ikelenta ye, kana ila fula di molma.
1: Yala madam Mia Kaba ninka soro kuma bibulo ka fo ndama se omima anka nimbana ninka akuma labela lendo e
0: aywa ni be mon fo moye ni kaba e mumina akata docteur sola akana toso ka foko abi farafin franyini ka ko wala kama dimi wala ka konsigi tige na yimine ikata docteur sola furabe no furabe soron abi dima iba ke akechugola abi dana ode be mbulo ka fo
1: ini nje ko sobe ikani nyefoli ubela jenena
0: fananiche
1: alame bakaw ni be dansigi anka jimukanina amena nyoron soro dogukunata ka kuma halisa afare globana wereka kabaje walma vitiligo de kan gayani woche ayaw jantu aw ka kenyala onyo fonte
4: aw boraka jamukami
1: hal tulube irifi de la nege kanyita ani wulumla osela dakar ani bamako
19: bintu sise
1: bakurba wala malila akoma da halisa ani fis dugu kono akele blonka dante gili sebendo kono bi kanade memba harisu be ka tanye ni lakana barawye okuno klendron kono ku ye sanfe mugufli bi saba ani nduru de keyi ani ka jatege wale kela chama bo barala nga halisa bamban chuni jatege wale kela ufana kelendo ka daga sigi ani fis sorasi daga dala uye mugufli chama keyi bifana au bena nyefoli soro dakuna Francis yala eren politique to nyema Marine Le Pen bena akambo samba flani mugan ani wulumla jamana nyema ya no fewa a Paris kriso konu ye siradi ama nga na ya kambo kany ni nyana jewte no khoya kadaka kloshili nege bracelet electronique bena don a sena Marine Le Pen yere ka dantegeli mankono nindu uranyina A Coupe du Monde 8e de finale ou Bekunche bi Argentine ni Mohamed Salah ka Egypte be ñoxona ni waxati oko Suisse ni Colombie fanambena kari ñoxona nege kanye mugan Moussa Alou Koulibaly bena kumaso kono ka ñepulike anye oko kan Sony annoncé kokorala ikon tumeka fo nyina chugumina bakurba wala ko malila halisa anefis ko teka mada bi karinyo khonya kuramake nga jinimni efela kulu mu khoye mugu juguni pankurun kelena bila chamanti marani surasi darakan mali surasi uno deme bakari su yere a daralen biye kabini nyin dogo kun franche kele ko fe ni nyale re damaye mali kele blonye dantigli do chari min kono uko larawale besina wasaka ko lakle ko kurala ni ka wale jugu ke baxaw bo barala bulu bo barala baba watara a bi kleni yere temena a chogodi
6: bintu inafia fo tromina bi kleni nje make fanflo ni nyoronche nga seria chama ya ira ko jinimni efela mo wiye mugu jugu obi woni pankulu klena bla saba akefli anefisa dakakan fo sizan koni etieni u ake madon nga seria nunu ya ira ku fariera ko sebe kuna fonia do yere ka fola alisa mali sorasu nu de me bagay rusu be anefisa sorasi dakakono uteka seka bo wa demewreteka se uma alibi wakati kele mali sorasu ye dantigɛli dɔ kɛ waasa ka kuma kow tɛmɛcogo kan. Sɔrɔsiw ko halisa larawuliw be sen kan anifisa dafɛyɔrɔw la, ko baaraw bena taga ɲɛ fɔ ka dadigi kɛ badabada walejugu kɛbagaw la. Mali kɛlɛbolo ɲɛmayaso ka fɔla wulikajɔw be ka kɛ ni kɛlɛ fɛrɛ bɛɛlajɛlen ne ye bintu. U ko sanfɛ pankulu ka mugutiw fɔ ka taga se duguma cɛdenw ka jijama, ko bɛɛ de wulilen nɔ k'i jɔ waasa ka kow lakilen ni ka laɲiniw sabati. Mali kɛlɛbolo ko baaraw be ka kɛ n'u dɛmɛbaga rusiw de ye. Dantigɛli sɔrɔla ka jatew di nin wagati laban ni nin kile laban kɛlɛw kan minw kɛra u ni jatigɛ walekɛlaw cɛ. Anifisa u ko sanfɛ mugu 35 akɛ de cira min sera ka walejugu kɛbagaw ka bilende 5 tiɲɛ. Ka fara o kan, ko mobili pikapo 20 ni moto 100 yirikaw alakira. Lakanabara nunu ma tɔtɔ jatigɛ walekɛlaw fana la bintu, baw u 200 de bɔra baara la kɛlɛbolo ka jatew la. Nin dɔgɔkun frontiɛ in gwana kosɛbɛ anifisa ni mara wɛrɛw kɔnɔ mali sɔrasiw ni jatigɛ walekɛlaw cɛ. Kunnafoniyaw la, sɔrasi caman de bɔnɛra u ni na, wa kɛlɛkɛminɛ caman fana tiɲɛra jatigɛ walekɛlaw ka fɔla u ka bɔlɔlɔw sanfɛ bintu.
1: I ni cɛ ɲɛfɔliw la Baba Watara. Mali la halisa bɔlɔlɔkan walejugu kiriso masɔn Shahana Takiyo labilali ma fɔlɔ liberté provisoire kunun de a ka lafasabagaw tun ye o laɲini kɛ. Kunnafonidila ni 22 septembre kunnafonidi gafe ɲama ɲama ni minɛna kabila kaso la fɔlɔ mandat de dépôt kabini juin kalo kile seegin. A jalakilen don jamana ka mafɛgɛyali walew la kiri sira fɛ. A ka kiri bolodalen don juin kalo ni kile 27 nata. Guinée Bissau kalo kɔnɔntɔ o kɛlen ko ka fanga dafiri, sɔrasiw b'a fɛ ka sariya sunba yɛlɛma. Ora u y'a laɲini ka jamanadenw hakilina don a ka kan ka kalata o ka kan ka kɛ kalataw de senfɛ. Hakilinan jira kalata o kalo nata kile 3 jamanadenw bena fɔ n'u sɔnna walima n'u ma sɔn sariya sunba ka yɛlɛma. Janaba Baro donatɛmɛ fanga wasadenw sɔnna o yɛlɛma ni ɲuman wa ka ban.
5: Janvier kalo tɛmɛnen u bɛɛ de tun y'u ka jɛ di ko sariya sunba ka yɛlɛma, nka sisan donatɛmɛ fanga ɲɛma b'a fɛ ka jamanadenw ka hakilina don a ko kan. Yɛlɛmani min ko fɔra ni wasadenw sɔnna a ma, o bena Guinée Bissau sariya sunba kɔnɔnafɛn damani falen. Sariya sunba kɔrɔ in kɔnɔ fanga tun be wasabulon na ka tɛmɛ jamana ɲɛma kan n'u ko régime parlementaire, nka marabaw b'a fɛ o ka falen. Sariya sunba kura in kɔnɔ u b'a fɛ ka fangaba di jamana kuntigi de ma, wa se be kɛ a ye ka wasabulon ci. Ka fara o kan, jamana kuntigi be kɛ marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔba ye, ale de be minisiriw ka baaraw boloda. Se be kɛ jamana kuntigi ye ka marabagajɛkulu ɲɛma sugandi ani k'a bolo bɔ baara la fana. Ni yɛlɛmani minw donna sariya sunba kɔnɔ ni donatɛmɛ fanga wasadenw sɔnna a ma, jamanadenw ka kan k'u ka hakilina fɔ o de kan. Uti kalo nata tile 3 jamana kuntigi kalataw olu bolo dalen do ka kɛ disanburu kalo nata tile 6. Sɔrasi minw be fanga la sisan olu yɛrɛ de tun ye novanburu kalo tɛmɛnen ka jamana kuntigi kalata jaabiw bali ka di. O sen fɛ u tun ye jamana kuntigi Umaru Sisoko Embalo Gwen ka bɔ fanga la ani ka fanga sina dɔw minɛ.
1: Nigeria wasadenbaw senatoriw tun be jateminɛ la bi walasa k'a faamuya jɔn de ye furuba cɛkɛda kulun conseil présidentiel de promotion des investissements étrangers sigi. A musakaw don yɔrɔ a ko tun kuma cayala kosɛbɛ jamana ɲin kɔnɔ. Furuba baarakɛ yɔrɔ yuruku yuruku kow yɛrɛ kuma tun donna kɔrɔ. Marabagaw ye sɛgɛsɛgɛliw tun dabɔ a ko kan, nga halisa a ko kuma be senna fɛrɛma sɔrɔ a la fɔlɔ. Gana b'a fɛ ka afrique du sud jamana gana sa banna ka afrique du sud jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa bisimila a ka dugukolo kan. Gana furuba jabaranisow ka fɔ la o kun dɔ ye dunanw mangoyali wulikajɔw dɔ ye o minw tun kɛla afrique du sud. Ni gana jamanaden b'a kelen ɲɔgɔn lasigina yani ka mɔgɔ kelen fatu juin kalo kile 3 wulikajɔw senfɛ. Afrique du sud marabagaw tun ye o cɛkɛ ni fagali sɔsɔ, nka gana marabagaw ma dantigɛli kɛ fɔlɔ u ka tagali la Nigeria foroba kɛnɛ kan. Senegal jagoko ministri Seringei Diop ye bagabagali kɛ ji mintan minw be feere manani sanse plastikuw kɔnɔ. U ko o gilani bagaw be ka kɛ tɛ ka kɛ ni sanuya sariyaw batoli ye, k'o be ka jamanadenw bila bana jugu farati la. Ka kɔn ni latigɛ ɲɛ Sheikh Anta Diop sanfɛ kalanso ɲininikɛla dɔw tun ye u ka baara dɔ cari juin kalo tile 20 tɛmɛni. O b'a jira ko banabagako bananko taga matière fécale yela jishashe dowla salif saganobo.
7: ɲininikɛlaw nunu k'u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ jimana ni bi wɔrɔn de kan minw ma tilan cakɛda kelen fɛ u ko u ye olu ta dakar kinw dɔ de kɔnɔ i n'a fɔ tilen zugu cawrɛi koloban granyof ani sunbejunu olu de ye dakar sugubaw ye o sɛgɛsɛgɛliw y'a jira ko jimana ni bisaba nunu i mana olu ta kɛmɛ kɛmɛ sara la nɔgɔ yɛra bisegi ani saba la o ye mikrɔbu minw bɛ bɔ banakutaga fɛ o y'o jira lajɛrɛ dɔ de sen fɛ siaganta jɔb sanfɛ kalanso la juɲɛkalo tile 20 ani saba tɛmɛnɛ nga a ma pɛrɛpɛrɛ latigɛ o nɔgɔ sɔrɔla cogo min na jimanani nunu kan ɲininikɛlaw nunu kɔni y'a jira ko ji min ta min be ka fɛɛrɛ dakar siradaw la caaman sanuyalen tɛ o ko de ni senegal jago ko minisiri dr seringe jɔb a ye dantigɛli sɛbɛn dɔ cari kunu o min kɔnɔ a ye lasumili ani bagabagali kɛ ji min ta jagoko ani a dilanin kan a k'a be ka dilan dogodogo kɔnɔ wa a be ka jamanadenw ka kɛnɛya bila farasi kɔnɔ i n'a fɔ kɔnɔboli kolɛra banna o na ɲɔgɔnnaw minisiri nin ko maa o ma mana min na nin ko in na a bena mina sariya sira fɛ ani a ka cakɛda bena datugu jimanani jagoko fanga ka bon kojugu dakar siradaw la janko ni funteni ni waati wa a sɔngɔ ka nɔgɔ baw a be fɛɛrɛ dɔrɔmɛ duru duru walima dɔrɔmɛ tantan walasa ka dan sigi nin ko in na foroba cakɛda min bɛ saniyako kun na servisi d'hygiene olu ye baaraw do dabɔ lɔgɔkun tɛmɛnɛ yi na o ye jidilan cakɛda caaman ka baaraw lajɔ ani ka jimanani caaman bɔ sugu ni butikiw kɔnɔ
1: Francis écrit Paris Christo ye RN politique ton yema Marine Le Pen nyangi ni sans sabaka soye bi abe san kelinke ni bolola nege bracelet électronique ye afanga sina muso ni besika talike samba flani mugan ani wolongla jamana nyema kala tawla nga akakan ka son ka oké kan kani ni nyana jawke ni bracelet électronique ye sira nyambele be nyofolike
8: hali ni a be se k'i kana bɔ jamana kuntigiya kalataw nɔfɛ ma caaman be k'u yɛrɛ ɲininka walima a bena kɛ wa baw rassemblement national ɲɛma Marine Le Pen tun ko n'i be jamana kuntigiya ɲini i lafiyalen de kan ka kɛ k'a ta kɛ ni nɛgɛ brasele elektroniki ye salo pari kiriso premiɛre instansi tun ye san duru de di k'a tɛ se k'i kana bɔ ani san nani kaso fana a be san fila kɛ ni kasoladenw ka nɛgɛ brasele elektroniki ye bi dɔ bɔra la ka kɛ kalo tan duru ye o b'a yamaruya k'a kun kɛ wagati a y'o kɛ ka ban ka fara san saba kaso kan kelen a b'o kɛ ni brasele elektroniki ye walima ni yɛlɛma yi mena to a ka hakilina falen wa ɲiningali tɔ min be nɔ jalakiw bɔlen kɔfɛ a ma kuma ta fɔlɔ nga a y' kilen ka taa rassemblement national dagayɔrɔ la ɲɔgɔn ye ba hukumu kɔnɔna na Le Pen ni ma tan ni kelen de kirila ɲɔgɔn fɛ Marine Le Pen jalakira fana ka ye yuruku yuruku ani bɛjɛ nafolo ŋanamu a ka farajɛla wasadenya hukumu kɔnɔna na parlement européen a bi erowar ba kɛmɛ sara o kun kɔrɔ a ka jɛkulu rassemblement national o bi miliyɔn fila sara Paris sira ɲanbele RFI
1: Coupe du monde au quart de finale sera sorobaka laban bedon bi combien fila de tora 8e de finale keneka falo rebesina kabni nege kanye tan ani woro egypte ni messi ka argentine tie oluko suisse aleni colombie be carigno hona asunege kanye muga musa alukulobali yala akou yerebe chogodi egypte ni argentine tie
19: bintu ubora e jimila mi wati mina iko 106 nga mohamed salaka egypte ka kelin argentine ka fu o chili redona ka bi e klafolo de la kalamani fla Ibrahim Yasser de fe kabi tulan sanga tani duruna la atia de be jurujando fili Yasser batun akungolo la kafili Argentine ka jokono odeko akelembe iko Egyptie e klegonfe ngunu fie ba o Argentine ka oteku la fiatugun daga sikili kotige balu wuli ka jo fanga be bunya fo sanga tani sanga mugani kelena de la Argentine be goyi soro uka ngana Lionel Messi bi wasadun ola ninka sebe koro fa tulana nga Egypte ka kofe ka jokolo se baga bo otun kabla kenema ata otabane ye Argentine be wulika jo fanga bunya kokura ninga nafama u bonka je fokana ti babaw do soro sanga bisabani kelina la ka Egypte ka joma surna la Messi debi o fanata ninki fantolana ka nyesi Egypte ka joma kokura nga uka numa fe neke gusi sanga damani oko Argentine ka nyefe jo Macalister fana be nafama wera soro Egypte ka jodala nga abiko Egypte ka jo kolo sibaka kelimbe ka jorda soko bawo ufa shobiri be ufana tunka bla kenema halini Egypte beki yere la fasa kosobe ka minye fonko ko lulu nyini o belata Argentine o lude be tinka ambe wati mina etolanta kenekan bintu sisi
1: ini chenye nye foli ula Musa uwele de beda sigi anka kuna penyi kene nye fanfolola sangatan fla dala nege kanye tan animulo mblaka mande
20: bintu sisi
1: Nataula amena hakle naula me awi ulumuyo fobi kuma be aw bulo kenekan amisoro ka kenen yin kunche ni kene ya jimukanye ngaini ni beche la silibado Côte d'Ivoire jamana na furuja muso walima afriya muso chama be gele ya usoro nu cheu fatula asabula tumandoula ache bulo baloma bulola fenu bebe mine ula ache balima ufe deun dunka kanka ladon Abidjan banyuma keton dobe furuja to deme uka adnya la tige la ben kokorala ankala sigide Abidjan Leila Maden talabo o muso douma akala sigibadu
9: Abobo Sarava Kerefe, Nitle Farma Ngoro, Jelema Sigilendo, Agajis Malen Tasava Koro, Tabalden Doka, Nia Sandurye, Ale Fuche Fatula, Okode, Aeji Fere Damne, O Fere Musaka Udueta, Kademaya Balo, Anika Deunka Lakalmina Usan, Nga, Akelenka Musaka Sorole Unte Bolike, Kabi Aleche Fatula, Oluka Dienatike Sina Kayelema, Joronikele.
10: Angela comme yana adin kun ka dikatem o pia kun bi kipe o la yina ma dumuni kun te ban ni denu ko mi abako yi koni am goy be yina na olu londe denu ya kol dola fitin fitin ko no banana fenenin moy be mi jan mota ko frake
9: ina fo jeneba muso chama ka jena tike be narasi u che u fatu lenko bao fo ite ke u bolotu ni do bu che la Uche ukumeni na watimi, okuma deli ka fereke, walima ka barake. Fatuma taye olu dowye. Aka finikala yoro denina, finikala manshi do sigilendo, tabali do sanfe, finu sigilendo nyoronkam. Abe ganyini, kaka diye la tige dlan, kokuraye. Den nani deba ale bolo. Aye finikala ndegi, ache fatule nkofe. Sisan, ale gele nebe don, aka denbaya jigikoro.
11: Na diye nyakamina yoro nikelen, nele ba beke. Na che usumoro ote dona de un chikikoro. Aka gbele ni cliente. Ni cliente. Ibe bon sara, ibe ji sara. Ibe domnison ou di de uma. Ka fo muso klinkanga nike, ni mano.
9: O gele a unye koro, bany magaton do we muso nou deme. Ina fo, ONG Fria. Omi sigila 5 ans kabi san bafla anetan saba. O djekulu imbe, Fria muso ba yirika de deme. Ka sababu ke, tonde unka deme ye ka fara, uka boloma fara boli ukan. Ton inye ma, alusen salia bamba, be nye foli kanye.
12: On prend une femme avec deux décédés.
13: Ame muso dota, onaka den laban fla. Ma seke seke ka lara, ko deme ta kalan sura. Kwa ka kalam wana be sara ye, aka kalam mina wana be sara ye, wole ka gelen. Miye dumuni koye, li dumuni be, amba dam. Miye aka kenya koye, abaka furasan sebe u chiyama, ambu u
12: sanaye.
9: Du konya unye ndombara, Dr. Roland Bini Kofi Kafola, kwa muso nun sirilendo, ofruche uka soro de la kosobe. O de la, Dr. Roland Bini Kofi Ajira, kwa kakan, muso uka se u yere koro soro ko serafe sisan. Anifana, ako, banabara ukanka, muso friato ou lakodo ani koude ou latanga.
7: Alini kaso la sari astrafe walima ayi, nabe demena flosoro afuriche korofe, omi kadoko kojugu, maraba wakana ka fere bedike, wala sa, deon fana kadosoro demena flo ina. Sabula, unu fana nye jamana nika sili nye sigi dodi.
9: Wala sa kani gelea inoroya, jamana maraba wye fere do sigi senkan, min troko file socio-productif. O deme nyen sinendo, setan denbaya ou dema. Kalo saba, denbaya sugandile umbe be sefa wari wa wolon vla ni keme fla de soro. O fere kofole inkan ato sena, fo sangi saba. Fo kanase bima, denbaya wa keme dur niko de demena, jamana infan bela.
1: Asisan amena hakilina de lasro awi olumunu di bi kuma be awbulo kenekan ka kenini jagu ya tununu nye lagine maimuna sanugo ye uludo tomo ufele
15: Nika jati mine kafle funungi manke nunu tununindu Mamadou Bilu ba nunu tununindu Seli mga kuyati nunu tununindu Ulu nanyo kona chama Uisini mongori dumiwa tinte nyon kafo Uisini senyari dimo tinte nyon kafo Seki omol le tununa Depuis 2021 jusqu'à l'heure, la CNRD m'a dit que le climat nous faut le cancoukma mais entre là. On a vu que la CNRD ou le pouvoir là. Moi, il a l'air n'akavoko ite moi il a tunu kokalamo.
16: Maman nous met mina kalatunu ou kahaklina ane fanga kahaklina kelente. Owa maufena du maman l'amenendo sikida la wal majamana kono. Donc nous ou kahaklina ane fanga kahaklina tekele. Donc ou kahaklina kakonga ou kahaklina indagri. Kono chama be bulu o defe o la wa foko nil ne o decide la loi ko mati sarani sanche niti son okuma imo on fe andro frafina ni fanga bi bulu domina dromo ibi sarani sanche sinon ni saria ko mi fanga kango dike
17: adamna ni ka funinga mangi ani bilu bata mafene kaboro ka kalatala marwan ante ba mandala eli kamandu din otibena kabala kalatala nanko amako musababla kita ufa kokoni naire mere frakala kono filikodi ama menkala dingrei naye professeur fakone la ministre ko tibukamranna sambisi ni ko ni fana ka musababla fana fa

0: mugan ani wolon bla jamana kuntigi kalataw la wa o jabi bena don a yere ka dan tegli do sen fe wala danya ame kene nyi kunje sisani kene ya jamukan ye musa jam tege bena jorula
1: au beka jamukan mi lame temenendo
2: kene ya jamukan
1: bintu sisi
0: a kene ya jamukan kanu ba hawne ni sonjale mbé aw la soro ko kurala anka ni ndogo ko babu be talike akabade kan ni do fanan ko ko kabafi ten français kana dinya tomba ka kene ya ko bulu fara OMS ko kabafi bana debe mo ho soro ka tiaya fare golo bana o beye dinya kono ko abe mo ko million keme woro ni biduru ni honde soro ni banani yere be moko mine chukudi moko be siki yere tanga amawa yala abese ka furake wa amina ni mbeja bisoro ni anka moko wele nye fare gulo dombaha ni afralike bahadu almiya aisata madame kaba kabo kona kiri kene ya soba donka la lagine jamana kono Madame Mia Kaba, ambi foki wale nyumando anka wele jabilila, ajala nyeki, bismila, akene ya jimukanka.
3: Ansoma, netoro, almiya sazature, Madame Kaba, ubien wele Dr. Mia, mbe farikolo nunu, gangalo de dandan, mbe lagine, hôpital bala, muntoro e hôpital national donka, service de dermatologie la.
0: Ufamu yala, kosobe Madame Kaba, inichie o nyefoli ninuna, sisa, ambi na alame baha do de la me Madame Kaba, yani angedu, anka.
4: Kabafin tamashen iba don togo di kafo kabafin bila abido joli srafe wa abi yelema mwa fe jona wa mwende besega yelema kabafin re bana alebi do togo di nabila
0: Madam Kaba ibola sisanka lame baka manyan kulibalika nyiningali lame aleka nyiningali ye yala kabafin be mwa soro chugo di yala atamasinyo mwa besega don chugo mina ibe jabi dumande di manyama
3: kabafin neba damine kafoko kabafin be bana de infection abe noro moro la abe demseni onde mina kosobe kabo demseni ya la kase songurum ya la ni demseni onde don ibake moya la wati mena ade dan normalement asoro nya e yoro me aye soro na ekolle la karambon anin lubal kono mol kasi ya yoro me amandi soro mfana salon de coiffure la kun liye ke la yoro me anin kuna ben ni demseni ne ni kema nine alie femen utilize la amo kuna ben ni penye anin santin anin tondeuse allié qu'elle qu'on lit la fait maintenant a dit c'est ma sorona ou l'effet et colbon fanan kono a ma sorona nya même madini nkasi allié tolon na nyon fait donc al dignon kun si sa manka nyon kun si mamina al bake ola nyara di don sorin fait aba don sorin fait mo men fanan ba tambiki kun sa non te ki kun li a dit c'est tambila ka don kun fait o nyale
0: o ba dira madame kabako banani mbe yele ma mo ko fe etili ala ni ka soro abe mo hola ni na tigibe nyon fe walma ni ausila nyon
3: Odedo. Me actuellement demsenu de soron na na yi mokoro ba usoron amba nyini kala jeni fengore tendo e sukaro banano nu u ba fome mako diabetes ou bien ni mfanga mabo ifarikolo la u ba fe mon mako immunodepression na yi mokoro ba mina ambo nyini parce que ali tellement demsenu ne mina la demseni banade do
0: ngani aye mokoro ba soro kito shi dola wola au ba nyini de ninka soro bana werete akofe mi be se kana abo afarikolo ma iko kabefinwa
3: awo
0: O fene famu yala nga sisansa ni banani yere ni anko teny abiseka moko soro chogodi abanani mumba di mohoma
3: se mumba di mohoma ubabukana befo champignon manikakana befo nyara wala nyara tumbe ulu de badi mohoma abe soron dugu malafe abe soron nyari ni ulu fene alibana be nyari nunu ni ulu la sorono abe soron ungulo fanana tondeuse nunu animpenye
0: O fene famu yala inafo iboraka fo yoro minako abe soro kalanso de kono ani fana yoro minu ya don mo ka chaye yala obe ajirana ko noho walima senya balia de be nani banani fana ye wa demsinu fe
3: amba fota sanya balia bina ni banani ni demsinu fe parce que nous ye nyoro mina obe tlonge ke ni nyona ni banabe ke lena iti tige ko ibeta jimro werema abete meterni meni ya desinfecter ka ko safuna ni jila ta ko nyenama abe boyeno yani akateme mena yi soron ko kon foka danda ya famke
0: asisa ameta anka lame baga were ka nyiningali lame madam kaba kana segima
2: ne fe ka nyiningali mke ka ba fin kora yala ka ba fin pana mogom na kungulo lale obe ka ba fin mogom na afari orbe na mogom na muli ya fly ka ba fin yala ba be flaki ka ban pepe wa ba ti flaki ka